Det var det svenske dansebandet Anki som fikk innlede for Svingende I dag med låta Kan inte vänta. Nå skal vi til en svensk sanger som heter Christer Sandberg. Han driver og både skriver låter og spiller inn låter, og han har nå spilt inn en låt som skrevet av trekløveret Christer selv, sammen med Mikael Cederborg og Conny Cecilia Jørgensen, en låt som heter Sad and Lonely. Det en låt som jeg har fått tilsendt fra en låtskriver, nemlig jeg har fått tilsendt den fra Mikael Cederborg, som en låtskriveren her. Han sender meg en del av sine egen komponerte låter fra tid til annen, og nå skal vi høre på denne med Christer Sandberg. Han trist og ensom I denne melodien, Sad and Lonely.

Sad and Lonely, du hørte svenske Christer Sandberg her i Forsvingende, og vi skal videre med mer Christer Sandberg. Jeg har fått en låt til fra Mikael Stedeborg, og her er det samme låtskrivere som på den forrige, nemlig Christer Sandberg selv, Mikael Stedeborg og Conny Cecilie Jørgensen. Denne sangen her er også på engelsk og heter Talk, Talk.

Det var musikk fra Christer Sandberg nok en gang, Talk, Talk, Talk, og siden jeg har med en ny kanal i dag, nemlig Radio Nordkapp, så skal jeg si litt om disse forsvingende programmene til mine nye lyttere der oppe. Her i forsvingende, her er det altså dansebandmusikk som gjelder, og hovedsakelig nye låter, men innimellom så plukker jeg med også litt gamle godinger. Jeg har en platenyhet hver uke, så sant det foreligger en platenyhet, da snakker jeg fullt album altså, det har jeg i dag, men det er ikke hver uke jeg har platenyhet. Og da spiller jeg litt annen god musikk i stedet, men når jeg har et album liggende, så er det tre låter i midten av hvert program, som jeg spiller fra et ganske nytt, fullmatet CD-album. Og så gir jeg terningkast og anmelder plata både her og på bloggen min, som dere finner på forsvingende.com. Og første sending i hver måned, da har jeg også dansetopplista mi, som heter Forsvingende Toppen. Der jeg hver måned presenterer 8 låter som dere kan stemme fram via hjemmesiden min eller bloggen min da, på forsvingende.com. Der er det til enhver tid 8 låter som ligger til avstemming, og så er det de 5 beste låtene som går videre til neste måneds liste, og så blir de 3 dårligste låtene byttet ut med 3 utfordrende melodier. Dette her skjer i første sending hver måned her i Forsvingende. Så da vet du litt om hvordan disse programmene her er for dere nye lytterne av Radio Nordkapp. Nå skal vi til en artist som jeg aldri har spilt i Forsvingende før. Jeg var litt i tvil om jeg skulle ta henne med i dette programmet, eller om jeg skulle ta henne med i et annet program jeg har, der jeg spiller litt mer variert musikk. For jeg har også et annet program som heter Fra svensktopp til rock'n'roll, hvor jeg spiller alt som ikke går inn under dansebanesjangeren. Men uansett, jeg har valgt å ta den med her. Det er en dame, jente, som heter Amanda Piker. Hun har gjort en coverversjon av Snowstorms, svenske gruppa Snowstorms, i en låt hun elsker snabbt. Og her er det teksten omskrevet av Amanda Piker selv, sammen med hennes pappa, Ralf Piker, som tidligere var en av originalmedlemmene i Snowstorms. Så Amanda Piker, hun er altså neste generasjon Snowstorm da, får vel si hvis dere husker dette gamle bandet Snowstorm i Sverige. Jeg husker i hvert fall deres låt Sommernatt, som kanskje var deres aller største hit. Men her er den, her er låten Hun elsker snabbt, og vi hører altså Amanda Piker.

Det var en ny låt fra Amanda Piker for første gang her i Forsvingende, den gamle Snowstorm-låten hun elsker snabbt med litt omskrevet tekst. Nå skal vi til Sven-Ingvars hjørne vårt, der min kollega Sigbjørn Hemstad presenterer gamle låter fra Sven-Ingvars, og nå er det ikke så gamle lenger disse låtene presenterer. Vi startet jo tidlig på 60-tallet med deres første singler og sånn, for over et år siden, men nå har vi kommet fram til 2002, tror jeg der, eller er det 2006? Ja, det får Sigbjørn fortelle selv når han kommer på lufta her, men vi skal tilbake til plata som het Guld og Glød, som kom ut på 2000-tallet, hvor det var live-innspillinger med Sven-Ingvars. Og nå skal vi få to smakebiter fra den live-plata her i dag, så jeg setter over til Sigbjørn Hemstad i Nordlia. Han er klar med Sven-Ingvars.

0: 90-tallet hade varit enormt för Svenningvars med två mörka ögon svensktoppsrekord, Hullfredsfestival, dansegallar hvor det var 10 000 av mennesker, 30 000 møtte opp på Sandgrunnsudden på sommerkonserten på 90-tallet, og de kom på museum i 1994. Nye skivinnspillinger med folkrock, Svenningvars var på topp igjen. Tilbake til framtiden, som Sven-Erik så riktig sa. Etter museumsutstillingen snakket jeg med svensktoppsgeneralen den gang Kent Finell i forbindelse med framtiden. Finell skjønte ikke helt hva nytt Svenningvars kunne finne på nå. Og jo da, etter 2000 gled vi inn i showperioden til Värmlands ekvipasje. Det startet på Rondo i Göteborg og endte i Stockholm og Malmö og Oslo. Og her hører vi fra konserten hvor stor stemningen var da Sven-Erik og Svenningvars sto i gang med gamle hits. Et akustisk medley nyte.
1: På promenaden, jeg går og tittar.

0: vackert. En gång till och med stråkar, kompa. Kom igen. La la.
1: Ja, her hørte vi et akustisk medley med mange store hits. Vid din sida, det tror jeg ikke på. Si ikke nei, og det går vel ikke an å ta miste på hvor høy allsangen var på Rondo i Göteborg. Braksuksess vil jeg kalle disse showene. Mer glød enn noensinne var navnet. Mer enn 100 utsolgte forestillinger i Göteborg, Stockholm, Malmö og Oslo, og man holdt på i mer enn 5 år. Det slet nok mer på Sven-Erik og Co. enn han selv ville innrømme. Litt sykdom kom inn i bildet, og, men Sven-Erik sa jo alltid «Ett år i taget», som boken som nylig ble utgitt heter. Og et annet kjent uttrykk fra Sven-Erik er «Jeg er den jeg er». Og hva passer bedre enn å avslutte dagens Sven-Ingvars-hjørne med «Det kommer fra hjertet».

Det var det vi hadde i Sven Ingvars hjørne i dag. Den første låten du hørte, det var en veldig lang akustisk medley over en rekke av Sven Ingvars sine største hits. Og den var så lang at de måtte kutte ned litt, så der hørte du bare et utdrag her i dag, for den er på over 9 minutter. Og så lang låt hadde jeg ikke tid til å spille her i dag. Andre låten, det var den som het Det kommer fra hjertet, som også var fra samme lærplate, Guld og glød, mer hits enn noensinne. Nå skal vi gå over til et band som kaller seg Avant, og de har jeg spilt en rekke ganger før her i Forsvingende, og det er jeg tror det er et svensk band, men det er utgitt på et finsk plateselskap som heter TMD. TMD er et plateselskap som gir ut både svenske og finske artister, og de kommer med mye bra fra tid til annet. Og nå har jeg fått en låt fra Avant altså, som jeg skal spille for deg, og det er en låt som er skrevet av, skal vi se, hvor ble det den, Avant? Der lå det dokumentet, ja. Jonas Lindau og Mats Larsson er opphavsmenn bak denne her. Avant heter bandet, og låten heter Tilbaka igjen. Ja.

Og når det gjelder dansebandet Avant da, så kommer de fra de nordlige delene av Sverige. De har sitt utgangspunkt i Piteå, holdt på helt siden 1994, men under sitt nåværende navn, Avant, så har de holdt på siden 1996. Og bandet består av Ronald Wikberg, Per Eriksson, Niklas Lundqvist og André Andersson. Nå skal vi gå over til platenyheten ganske snart, men først skal jeg informere litt om forskjellige ting jeg driver med, og litt sånn adresser og SMS-tjenesten min og sånne ting. Ta med informasjonen som kommer nå, så jeg er straks tilbake med ny musikk fra svenske Per Håkans.

0: Men slutt nå, Jannar!
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på undertegnedes ukentlige fredagskviss på Facebook hver fredagskveld fra klokka 21.30. Søk opp Thomas Leråsen på Facebook. Du trenger ikke være venn med meg for å delta. Gå inn på min private profil. Der publiseres en direktesendt video på fredagskveldet fra klokka 21.25. Og fra klokka 21.30 så starter quizzen. Quizzen består av 15 spørsmål. Den varer i ca. en halvtime, og du svarer ved å skrive i kommentarfeltet. Den som vinner quizzen er med i en månedstrekning i begynnelsen av neste måned, der jeg trekker ut 2 skrapelodd i premie. Altså direktesendt videokviss på Facebook via Thomas Neråsen sin private Facebook-profil hver fredag klokka 21.30. Kast deg med du også, dette er skikkelig moro. Her i Forsvingende kan du også bidra med plateønsker til programmene. Dette gjør du enten ved å sende en SMS med kodord Thomas til 2030, eller du sender en e-post til forsvingende med W, forsvingende krøllalfa online.no. SMS-en koster 5 kroner per melding. E-posten er gratis. Jeg gjentar Thomas til 2030. E-post til forsvingende krøllalfa online.no. Her i Forsvingende har jeg også min egen hjemmeside, hvor du kan lese om dansemusikk fra hele Norden. Den finner du på forsvingende.com, også der med W. Forsvingende.com, der finner du plateanmeldelser, nyhetsmeldinger, spillelister fra radioprogrammene. I tillegg til at jeg også legger ut programmene via YouTube i sin helhet. Forsvingende.com, det er min hjemmeside. Da er jeg på plass med ukas platenyhet som kommer fra det svenske bandet Per Håkans. Så her er det Per Håkan Helén som er frontfiguren, eller mannen bakom bandet da, som tidligere blant annet sang i Sannex for en god del år siden. Og Per Håkan Helén, han har driftet dette bandet helt siden 2011, og nå er de ute med et nytt album som heter Inget kan stoppe oss. Og den plata er litt sånn poppete i formen, litt mer sånn popduftende enn den tradisjonelle dansebandmusikken. Men det er ikke sånn superhard heller, superpoppete, så det er liksom en sånn fin mix av danseband og popstil. Og jeg synes det klinger veldig fint denne plata, det kommer jeg tilbake til når jeg skal spille den tredje låt siste låten, for da skal jeg kaste terning også. Men nå skal vi høre en låt fra plata aller først, som er skikkelig up tempo. Det er en rock'n'roll låt, den heter faktisk En riktig rock'n'roll. Den er skrevet av Johan Sjødin, Linus Jansson Karlsson og Per Håkan Helén selv. Her er Per Håkans En riktig rock'n'roll.

Det var første smakebit fra den nye plata til Per Håkan, som er rykende fersk, kommet nå fredagen som var, tror jeg. Og nå skal vi gå videre med mer musikk, men jeg kan fortelle at plata består av 14 låter, og vi finner flere coverlåter her. Og vi finner også noen nyskrevne. Dere kjenner sikkert igjen Sacrifice fra Elton John. Dere kjenner sikkert igjen Stand By Me fra B.B. King, og kanskje noen også kjenner igjen låten Why Don't We Spend The Night? Som, var det Frankie Miller som gjorde den i sin tid, tror du? Det er jeg litt usikker på. Men det er i hvert fall flere kjente låter her, og nå skal vi få høre en som mange av dere nok har kjensel på. Det er en låt som blant annet, ja, Thorleif hadde den, Trond Eriks hadde den. Flere band både i Norge og Sverige har hatt denne, nemlig i et fotoalbum. Og den kommer her med Per Håkans. Og jeg kan fortelle at i et fotoalbum, den ble sin tid skrevet av Hans Ideen og Lars-Erik Karlsson. Og her får du den i en veldig neddempet og litt sånn popduftende versjon. Her er

Det var en litt sånn litt moderne versjon da, av i et fotoalbum som en Thorleif gjorde på 70-tallet. Jeg tror det var Thorleif som gjorde den aller første på en gang på 70-tallet med på en av sine plater. Og denne versjonen her, den synes jeg var ganske fin. Veldig annerledes, men veldig fin å høre på. Så skal jeg kaste terning for Per Håkan. Så det er som sagt litt mer moderne stil over dette enn den tradisjonelle dansebandmusikken. Litt mer som popreg, men det er veldig gode arrangementer og gode låter som er valgt ut, og de er laget på fine måter. De er arrangert veldig behagelig og fint, og selv om jeg er tilhenger av den tradisjonelle dansebandmusikken personlig da, så synes jeg likevel dette var en veldig ordentlig plate å lytte til. Litt sånn popballader og litt mer sånn dansbare låter, og litt mer sånn innimellom er det litt mer dansebandpreg, men hovedsakelig litt mer sånn popduft over albumet, og jeg synes plata skal få en femmer av meg på terningen. Terningkast 5 for plata som heter... hva heter plata? Skal vi se? Inget kan stoppe oss, ja. Det er navnet på plata. Og vi skal høre en tredje og siste melodi, som så vidt meg bekjent er en originallåt. Den er skrevet av Johan Sjødin og Per Håkan Helén. Den heter Juliet, og hvis du vil lese mer om denne plata, så kommer det en liten anmeldelse, en resensjon på bloggen min på forsvingende.com om noen få dager. På bloggen min, forsvingende.com, der kan du lese både plateanmeldelser, og du finner denne forsvingende-toppen som jeg pratet om tidligere i programmet. Du finner spillelistene til alle programmene som har gått på lufta, og ikke minst så finner du også videofiler av alle radioprogrammene, der du kan lytte til programmer som har gått på lufta tidligere. Alle disse forsvingende sendingene, de legges nemlig ut på YouTube, og da kan du gå inn på der det står lytt til programmen inne på forsvingende.com, og så kan du bla nedover hvis det er noen programmer du har gått glipp av, og der ligger det programmer helt ut tilbake til høsten 2018. Det var da jeg begynte å legge ut disse forsvingende sendingene på YouTube, så det er en liten tilleggstjeneste da, for dere som ikke får hørt det når det går på radioen, eller av andre grunner har lyst til å høre opp igjen et program. Vel, jeg prater med helt bort det. Nå skal vi høre på Per Håkans og Juliet, som fikk 5 på terningen av meg her i Forsvingende i dag.

0: Det var musikk nok en gang fra Per Håkans. Dette her, det var Juliette fra deres nye album Inget kan stoppe oss nu. Inget kan stoppe oss heter vel. Nå skal vi til dansk musikk her i Forsvingende. Vi får også tilsendt en del musikk fra Danmark. Jeg har en del artister som sender meg jævlig musikk der nede. Og en av de som sender meg musikk fra tid til annen, det er en som heter Peter Terpager. Peter Terpager, han har nå kommet med en opprinnelig svensk låt som er skrevet av Jan-Erik Knutsen og Mikael Sedeborg, som har laget den svenske versjonen. Og så er den danske teksten skrevet av en som heter Inge Tang, og så er det Peter Terpager, som både synger, korer og har mikset og masteret det hele. Sangen kommer her og heter Bank på min dør.
1: Det

God dagen til alle som hører på. Da er vi klar med nytt program i serien Trekkspilltoner, og det er Roger Hansen som er programleder som vanlig. Det blir en times tid med litt variert musikk, og vi skal starte med Tore Skogmann. Han kommer her med en vals, Dans på Skogmanns loge.

Jan Baarseth fremførte melodien etter gammelkarene. Da skal vi over Skagerrak til Danmark. Der finner vi trekkspillerne Christian og Jesper. Skikkelig radarpar, spiller godt i lag, og her skal vi høre dem i en samba som heter for El Combanchero.

Bröderna Lindqvist i flott driv i melodien Hammarforsens brus. Spelleman Jan Borseth, nå skal vi få han på nytt her, og da er det en polka han skal spille for oss. Den heter for Klara.

Old Fred House er kjent stil med trekspill og stort orkester i tangoen Regentrofen. Ørnulf og Sluskan er det noen som kaller seg for. Det er vel Ørnulf Holte som også var med i Gluntan. Der er det en melodi de skal spille som heter for Skomaker Anton.

Ulf og Slusken med melodien Skomaker Anton. Da skal vi ha programmets faste marsj. Til å spille den har vi funnet tak i Johnny Claris. Og låten heter for Lemoline Bardine.

Jonny, Clarisse med marsjen Le Moulin Bardin. Arndt van Dam en flink trekspiller som vi har stiftet bekjennskap med tidligere. Vi skal møte han på nytt med eget vokal og kor i melodien Let There Be Love.

Trekkspilleren Arnt van Dam med vokal og eget orkester i melodien Let There Be Love. Så skal vi over til Mellom Europa og nærmere bestemt Nederland. Der er det et orkester som heter Sushes Voltaire. Og vi skal høre hvordan nederlenderne selv spiller tulipaner fra Amsterdam. Vær så god.

Nederlandsk orkester, Suchet's Voltaire, med tulipaner fra Amsterdam. Brødrene Lindqvist skal få slippe til igjen. Og da er det en polka som kommer her. Viggo Lind.

Vassendgutane hadde gjort sin versjon av en melodi, Hei Reidar. Så var det en tur innom latinamerikanske rytmer, nærmere bestemt Malandos orkester og en samba medley. Han har kalt den for Xiao Xiao Malando Medley.

Trioen Christian Jesper og Jens Peter spilte Gjøkvalsen. Vi skal over til en gammel innspilling fra 1961. Det er Åse Wendsel og Ragnar Asbjørnsen som har gjort en versjon av Roser vil jeg alltid gi deg.

Da hørte vi Åse Wendsel og Ragnar Asbjørnsen, bedre kjent som Ray Adams. Og de spilte Roser vil jeg alltid gi deg fra 1961. Vi er kommet til ende i programmet, og da skal vi velge gruppa Amigos til å avslutte for oss. Det gjør de med en tango medley, og så får vi lytte på den og ta den med på ferden. Ønsker dere alt godt videre. Vi høres. Ha det bra.

0: Klokka fire om natta. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Vi startet med Marius Nesse og et kutt ifra hans CD, album, som heter A New Dawn. Og dette kuttet heter altså A New Creation. Og nå har jeg lest litt i anmeldelser. Maren Ørstavik har altså anmeldt CD-en da til eller albumet til Marius Nesse. Og i forbindelse med åpningsbordet New Creation, passet godt å åpne med det, så skriver da Maren Ørstavik at åpningsbordet flyr inn på en tøylesesløs, udefinert melodi, for den slår rot i en synkende harmonisk figur som nesten føles pop-aktig. Det, ja, om du er enig eller ikke, i hvert fall så er jo Maren Ørstavik også, hun begynte å ri som jentunge i statene, men var allergisk mot hest, så ble hun musiker. Etter hva jeg forsto, så begynte hun å spille piano. Hun har gått på musikkhøyskolen og gått på en musikkskole i Tyskland også. Så hun har en god musikalsk bakgrunn og jobber som freelancer i New York i dag. Det var henne, men det var først og fremst musikken da, til Marius Nesse, som vi har spilt mye her på Jazz for alle. Men etter da New Creation, som vi hørte, så skal vi da ta et nytt spor her. Vi støtter oss nok til en gang til Marens anmeldelse av CD-en til Marius Nesse og kutte Brighter Times, som hun skriver albumets kanskje beste enkeltlåt, har et genialt lite grunnriff som fungerer både som rytme, harmoni og melodi. Og Nesets lekne improvisasjon er full av folkedans og lørdagsstemning. Klaffer og pust er med på opptaket, og det gjør opplevelsen nær og nesten taktil. Og taktil betyr at du føler da musikkrytmen med huden av alt. Ja. Av med lyset, opp med lyden. Dette er lydteater for fantasien, skriver Maren.

Det var Maria Kannegård som vi hørte Fly Fly Sand i en vik. Ja, hun skapte en egen stemning, Maria Kannegård, med sitt piano og sine musikere. Og en følelse av sand, lengsel i dette, og en spesiell stemning. Vi skal over til en duo som har gitt ut en live-CD. Og det Susanna og David Wallumrød, som spiller låter av Leonard Cohen, Johnny Mitchell og Tom Waits med flere. Og vi har valgt et kutt her som heter For No One.

For No One, og dette her var jo Johnny Mitchell låt. Vi skal gå videre med Susanna David Valmerød, og nå skal de få fremføre for oss All My Tears.

0: artister fra forrige århundre. Edith Piaf, Marlene Dietrich, Mae West, Bessie Smith, Billie Holiday, Bokkin Lasson, Marilyn Monroe, Josephine Baker.
1: Suksessen fortsetter på Christiania Teater i Stortingsgata 16 fra 7. oktober, og du kan kjøpe billetter på showweb.no eller Ticketmaster.
2: Noe av det beste med å lese avis er de gode samtalene du får etterpå. Derfor har VG-avisa Dag og Tid lansert en podcast.
3: Det har holdt på å drepe hele miljøengasjementet mitt før det i det hele tatt var i gang.
2: Vi snakker med journalisterne og skribentene våre om saker de har skrivet.
4: Personlig så tror jeg det at demokrati i Russland, det vil ikke skje i vår tid.
2: Søk på Dag og Tid der du lytter til podcast.

0: Hello, this is Alan Harris here in Oslo. You're listening to Jazz Naomi.
1: Det var altså Alan Harris. Det må jeg kunne si at han et stykke Frank Sinatra på en måte. Og har sin store tilhengerskare. Reiser mye rundt i, han vel opprinnelig fra New York, men du hørte den lille jinglen her, så var han på besøk da på Cosmopolit i Oslo. Så jeg fikk et lite møte med han. Positiv tekster, mye, selvfølgelig mye om kjærlighet, og den gjelder for alle i alle aldre. Jeg leste et sted her om snakkeradio, man kaller det det. Ikke podcast, men snakkeradio. Det har eksistert lenge, og det populært ute internasjonalt. Blant annet hørt såkalt talkshows fra USA, det svært så populært. Nå kommer det også en her på Berget, og det Bauer Radio, som blant annet tar Radio Norge, eier en god del andre stasjoner også, men de starter en snakkeradio med Alex Rosén, Geir Skau blant annet, som kanskje de mest kjente. Så får vi se hvordan det slår til, og vi kunne gjerne hatt en når det gjelder musikk, så det jo også veldig mye å ta av. Man kan jo for så vidt bare, i stedet for å spille musikk, snakke musikk. En som jeg vet om, det en helt litt annen sjanger, men jazzen vel litt borti den fra tid til annen også, og det hardrock, metal, og der det også podcaster Jerngrep, der spilte inn cirka 70 episoder som varer en time per stykk. Så kanskje noe å tenke på også for jazzen. Det var et lite sidesprang, men det ålreit med et sidesprang, det ikke det? Men her gjelder det mye å spille musikk, selvfølgelig. The best of, er det da artisten selv som plukker ut de beste som av sine innspillinger og samler på en ny LP eller album? Ja, det sikkert begge deler. Produsenten og andre også, for den saks skyld. The best of Dexter Gordon. Og ja, hva med en ostekake? 6 minutter og 33 sekunder med ostekake cheesecake fra det beste av Dexter Gordon kommer her.

Ja, folkens. Da Thomas Nehr Aasen på plass i studio med programposten Jukebox, som sendes på Radio Øst. Og i tillegg kan jeg også ønske lytterne av Radio Nordkapp velkommen til denne sendingen. For nå skal Radio Nordkapp også være med meg fremover, så velkommen til dere der oppe i nord også. Lengst i sør og lengst i nord på lufta med Jukebox. Og her i Jukebox her spiller jeg det jeg kaller for norsk dansbar musikk. Så her blir det både dansebandmusikk og annen musikk som kan danses til. Og jeg nevner navn som Bjørn Haaland, Arnstein, Svenke Myhre, Vasselina Bielepøggers, Rune Larsen og Gro Anita Skjønn av det jeg har å by på i dag. Vi skal starte i Trøndelag med bandet Too Far Gone og deres vokalist Børge Rømma. Var han som vokalist på denne tid også, tror jeg. Vi skal gjøre en sang som heter Tida Flyg, og det er sikkert og visst at den gjør. Når Too Far Gone er ferdig, så kommer en annen trønder, nemlig Ørnulf Folte. Han driver en litt annen sjanger igjen. Han synger en gammel låt som heter Aldri glemmer jeg stedet vi møttes.

Det var trøndersk åpning på ukens program her i Jukeboks. Aldri glemmer jeg stedet vi møttes, hørte du til slutt med Ørnulf Holte. Så skal vi til en dansebandduo som kommer fra Nedre Romerike, får vi kalle dem, eller området der omkring. Vi skal høre Lothars med Jan Lothar Holmen som primus motor. Og så har han med seg en kvinnelig vokalist, og hun synger Nå leker livet i en innspilling fra 2001. Og når låta er ferdig, da kommer Bjørg og Per Gunnar, som var en populær sangduo i gode gamle dager. Men her er en litt nyere innspilling fra 1979. Her har også Bjørg og Per Gunnar med seg Kråkerøy Smertu Barnekor. De kommer fra Østfold og bør være kjent for noen av Radio Østlytterne i hvert fall. Og de byr på en gammel gluntalåt de også faktisk, nemlig Intet kommer i en lukket hånd.

Det var den gamle sangduoen Bjørg og Per Gunnar. Her er en litt nyere innspilling fra 1979. Intet kommer i en lukket hånd, og så hadde de altså med seg Kråkerøy Smertu Barnekor. Nå skal vi høre Bjørn Haaland, en av mine store helter fra barndommen, og vi skal spille min ultimate favorittlåt fra Bjørn. For skal jeg velge kun én låt fra Bjørn, så blir det den som heter Min Stetson og Gitar, som var titelmelodien på en plate som Bjørn ga ut 1984. Den får du høre først, og når Bjørn er ferdig, da drar vi nok en gang til Trøndelag, denne gang til bandet Bugges Firo. Og for en av deres plater fra 70-tallet hører vi låten Du har en venn i meg.

Det var musikk fra Trøndersk Arnstens «Jeg holder i deg, jeg holder av deg». Nå skal vi høre gode gamle Wenche Myhre. Jeg sier gode gamle fordi vi skal tilbake til den gode gamle tida hennes fra hennes unge karriere på 60-tallet. Og en av de første sangene hun hadde på plate, det er den som het «Å, det er søndag». Den kommer fra 60-tallet en gang, husker ikke nøyaktig årstallet. Han har Wenche ferdig. Da kommer Viggo Sandvik, som vi kjenner fra Vazelina Billepuggers. Vi skal høre hele Vazelina etterpå, men nå skal vi kun høre Viggo fra soloplata han ga ut på 80-tallet. Og fra plata som heter Fishing Valors, så hører vi låten «Hun ga meg ei kald skulder».

Det var Viggo Sandvik fra hans soloalbum Fishing Valers, Hun ga meg ei kald skulder. Og så skal jeg slippe til to låter med hele Vazelina Bilopphøggers. Første låten den kommer fra 1984, fra albumet 5-4 med V. Og her skal Vazelina synge om en støvsugerselger som reiste rundt omkring i Innlandet. Nemlig Harry Hoover som låt nummer én. Låt nummer to, den handler om det å begynne å dra litt på åra, og så har han på date, og så har han med seg dame hjem igjen, og så ender det opp med at det ligger to par gebbis i tannglasset på nattbordet. Slik kan det gå når man begynner å bli godt voksen. Her kommer Vazelina Bilopphøggers.

Ja, man trenger ikke slutte å date selv om man begynner med gebiss. Ingen tving, ingen, ikke noe problem det. Dette her, det var Vazelina Bilopphøggers og To par gebiss. En låt som de opprinnelig spilte inn i 1992, men så ble den med, også med på julekalenderen som kom i 2000. Og da var det, ble det utgitt en plate med musikk fra julekalenderen med både gamle og nye Vazelina-låter på. Nå blir det litt kristen sang og musikk fra en jente fra Stange Hedmark som heter Anette Løvetangen. Og jeg skal plukke frem fra glemselen kapittel 21 der Anette Løvetangen var en av artistene. Og hun byr på en flott versjon av Han er min sang og min glede. Og når Anette er ferdig, da kommer en dame fra Valdres, nemlig Anne-Marie Kvien. Fra en plate hun ga ut på 80-tallet hører vi sangen Under himmel og over åpent hav.

Det var Anne-Marie Kvien, Under himmel og over åpent hav, fra sånn cirka midt på 80-tallet. Nå skal vi til Lollipop-serien på NRK som gikk på begynnelsen av 90-tallet. Der var Rune Larsen og Tor Endresen de to frontfigurene av programlederne. Og Rune Larsen, han skal by på sangen Things i dag. Den tror jeg du kjenner melodien til. Jeg husker ikke hvem som hadde den originalt i farten, men det er en gammel låt fra enten 50- eller tidlig 60-tall. Og når Rune er ferdig, da kommer en kar fra Toten, nemlig Totenbjørn. Han heter egentlig Bjørn Hansen og driver og synger både egne låter og coverlåter. Og han har her skrevet en sang som tar oss med til det som heter Jansens Café.

Det var Totenbjørn som tok oss med til Jansens kafé. Nå skal vi holde oss på Toten noen minutter til. Vi skal slippe til Inger-Lise Rypdal. Hun er jo Totens store sangstjerne, får vel si. En av dem i hvert fall. Vi har jo flere flotte sangstjerner på Toten som kommer sterkt i konkurranse med Inger-Lise. Men jeg tør kanskje påstå at Inger-Lise er den største stjerna fra Toten når det gjelder kvinnelige sangartister. Sangen hun skal synge, den heter i hvert fall Anna. Når hun er ferdig, så kommer, da blir det litt for unga, hvis jeg har med meg de yngre lyttere, så skal vi høre noen som kalte seg for Mickey Mouse Kora, og det var noen som spilte inn plate hos Arne Bendiksen, tror jeg det var, i gamle dager, på 70 eller tidlig 80-tall. Vi skal høre en sang som handler om skolebussen vår, og her er det altså en rekke barn som synger, men de kaller seg altså Mickey Mouse Kora.

Og da har vi kommet fram til denne jukebox, kommet fram til veis ende av denne jukebox-sendinga. Vi skal avrunde med Gro Anita Skjønn og hennes versjon av Stand By Your Man, som på norsk heter Bli hos din mann. Og Stand By Your Man, den kjenner vi alle fra gode gamle Tammy Wynette, som dessverre er borte nå. Jeg synes Gro Anita Skjønn også gjør en flott versjon av denne låten. Så med den ser jeg ferdig for i dag. Thomas Eråsen takker for seg. Hør med neste uke til samme tid, både på Radio Øst og Radio Nordkapp, og så prates vi da, høres vi da. Du får ha en fin uke så lenge. Ta vare på deg selv. Her kommer Gro Anita Skjønn og synger for deg helt til slutt.

0: Klokka er 6 om morgenen. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: Det klart for dansebandmusikk med Stein Harry Sivertsen. Her på din favoritt radiostasjon.
3: Hejsan alle sammen, og for å ønske dere velkommen til musikktimen min her ifra Laksa. Mitt navn Stein Sivertsen, og nå skal jeg spille dansebandmusikk til dere. En times tid. Jeg skal starte med Ingemars fra Norge. De kommer her og synger om gammel Amazon.

Ja, da var vi i Sverige, og her hørte vi Lasse Stefans med Det regner og regner. Vi skal fortsette videre med en gruppe som kaller seg for Helena og gjenget. Helena og gjenget heter de. Seglet i båt i havn. Her kommer den.

Så skal jeg spille en meget kjent melodi med Thorleifs. Ja, mange av dere mener sikkert at det er signaturlåten deres. Melodien heter Gråt, inga tårer. Her kommer den.

Ja, kjære lytter, da har jeg bare en melodi igjen. Dere har hørt Stein Sivertsen fra Laksa spille dansebandmusikk. Håper dere har likt musikken og vil høre på meg igjen om en ukes tid. Jeg skal avslutte med Stensson. Stensson kommer her med en flott melodi som heter Lykkelig kjærlek. Da får jeg ønske dere en fortsatt fin aften alle sammen. Ha det bra!

0: Klokka 7 om morgenen. Du lytter til Radio Nordkapp. Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Det mitt program, dette her!
2: Dette fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med Wenche Myhre og Kampen Janitsjar Orkester og melodien som het 76 Trombones, så kan Thomas Næråsen ønske velkommen til en ny utgave av Fra Svensktopp til Rock'n'Roll igjen, her på din lokale radio. Og jeg kan også ønske lytterne av Radio Nordkapp velkommen til ukens sending. De skal være med meg nå fremover, så velkommen til dere der oppe i nord også. Det var litt i anledning at vi er rundt 7. mai disse dager, at jeg spilte denne låten her da, med Wenche Myhre og Kampen Janitsjar, og vi skal gå videre med artister som Anne Eng, Svein Finstad, Lena Teigen, Hanne Krog og Bør Live til løpet av dette programmet. Neste melodi, den kommer fra en dame som jeg tror er beslektet med Jan Høyland. Men om vi snakker kone eller søster, eller hva vi snakker, det er jeg litt i tvil om. Men hun heter i hvert fall Britt Høyland, og Britt Høyland, hun var jo aktiv sangerinne på 70-tallet. Hun kom ut med flere utgivelser, og vi skal spille musikk fra en single hun kom med i 1976 i dag. Den får oss til å lære å telle, i hvert fall til tre. Sangen heter 1.

År var 1976, du hørte Britt Høyland og 1, 2, 3 her fra svensktopp til rock'n'roll. Vi skal holde oss på omtrent samme tid, nå skal vi til 1977 og plukke fram et samlealbum som heter Norske toppfavoritter nummer 19. Og på disse norske toppfavoritterplatene så var det med en rekke norske band og artister som sang låter som gjerne ikke var innspilt på ordinære album. Det var det som var litt fint med disse toppfavorittesamlingene, at det var låter som ikke var ute i tidligere, altså skulle du ha disse låtene, så måtte du ha disse samlealbumene. Det hadde kommet mange plater i serien Norske toppfavoritter. Fra nummer 19 i serien skal vi høre en duett sammen med Anne Eng og Svein Finstad. Dette er en låt som også Inger-Lise Rypdal og Stein Ingebrigtsen gjorde i sin tid, nemlig en hyllest til Norsktoppen på NRK. Og Norsktoppen, det er en låt som egentlig heter Rock Bottom. Kanskje du kjenner til engelsk originalversjonen. Jeg husker ikke hvem som har den i farten, men her er den i hvert fall på norsk, med Anne Eng og Svein Finstad.

Det var musikk fra Anne Eng og Svein Finstad, en hyllest til norsktoppen. Så skal vi til trekkspillvirtuosen Lena Teigen, som var populær på 90-tallet. Hun ga ut i hvert fall to fine trekkspillplater. Og Lena Teigen, hun var en racer både på trekkspill og muligens torader også. Litt usikker på om det er med torader, men i hvert fall trekkspill. Og Lena Teigen, hun skal i dag spille en mazurka for oss. Det er en sang som heter, en låt som heter Mazurka Kari. Så da hører vi på den til dere som liker litt sånn gammeldans og trekkspillmusikk.

Det var Lena Teigen som spilte Mazurka Kari for oss her ifra Svensktopp til rock'n'roll. Så skal vi til en av mine norske favorittsangerinner, nemlig Hanne Krogh. Og Hanne Krogh, hun har gjort veldig mye fint på plate, og de fineste platene hennes, de tør jeg påstå å komme ut på 80-tallet. Og nå skal vi plukke fram plata Alene, som kom i 1982. Og på den plata så hadde hun med en norsk versjon av Eurovision-vinneren det året, nemlig Ein bisschen, bisschen Frieden med unge Nicole. Den gjorde Hanne Krogh på norsk samme år, og da ble den hetende Litt mere frihet. Som blom.

Det var Hanne Krogh som sang om litt mer frihet, eller Ein bisschen Frieden, da, som det heter på tysk. Melodi Grand Prix Eurovision-vinneren da i 1982, som Hanne Krogh gjorde på norsk. Så skal jeg oppfylle et plateønske fra vår faste lytter i Skotselv, nemlig Øyvind. Og Øyvind, han ønsker denne gangen å høre en sang med Bø Lives. Og Bø Lives, han var jo en populær sanger i sin tid. Han gikk bort i 1995. Han ble født i 1909, så han ble 85 år gammel. Ble en godt voksen mann, og vi kjenner låter som Funny Way of Laughing og Little by Little Bitty Tear og så videre. Sangen som Øyvind ønsket seg, det er den som heter Pearly Shells.

Pearl Shells er en av de flotte låtene til Bø Live, som Øyvind på Skotselv hadde ønsket seg. Jeg vet ikke om han heter på eller i Skotselv, men han er i hvert fall fra Skotselv da, og lytter til dette programmet på Radio Modum. Nå skal vi fra Bø Live over til ene personen bakom gruppa Tre Busserøls i sin tid, nemlig Gunnar Andersen. Og jeg tror faktisk Gunnar Andersen driver litt med Busserøls fortsatt. Jeg hørte at han hadde, altså jeg kjenner det på Facebook, en venninne av meg, hun hadde blitt æresmedlem i Tre Busserøls, og hadde fått en utnevnelse fra Gunnar Andersen nå nylig. Og det er det dame jeg skal prate mer med på sensommeren i år. Da skal jeg sende et program der jeg skal ha henne i studio og lage et helt program med henne om det hun har opplevd i norsk musikkliv opp gjennom året. For hun er veldig mye ute på kulturelle og ting og tang innen musikken og så videre. Jeg skal ha henne i studio på sensommeren for å prate litt med henne om alt det hun har opplevd innen musikkens verden. Så hun heter Guri og er min gjest i studio i løpet av august-september i år. Så da kommer jeg tilbake til det, et helt program med henne, der hun skal få velge seg ut noen av sine egne favoritter fra de blant de artistene da, som hun har vært ute på konserter med og så videre. Da har vi sagt litt om det. Nå skal vi høre Gunnar Andersen fra soloplata han ga ut 1976, som het Andersens beste volum 1. Det kommer ikke noe volum 2 i den serien, men sangen vi skal spille da, den tar oss med til New Orleans.

0: Da har vi vært i New Orleans sammen med Gunnar Andersen fra Tre Busser Øls. Nå skal vi ta litt av pause. Når jeg er tilbake, da er det countrymusikk som gjelder. Og der blir det både norske og amerikanske artister i dag.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på undertegnedes ukentlige fredagskviz på Facebook hver fredagskveld fra klokka 21.30. Søk opp Thomas Leråsen på Facebook. Du trenger ikke være venn med meg for å delta. Gå inn på min private profil. Der publiseres en direktesendt video på fredagskveldet fra klokka 21.25. Og fra klokka 21.30 så starter quizen. Quizen består av 15 spørsmål. Den varer i ca. en halvtime, og du svarer ved å skrive i kommentarfeltet. Den som vinner quizen er med i en månedstrekning i begynnelsen av neste måned, der jeg trekker ut 2 skrapelodd i premie. Altså direkte sendt videokviz på Facebook via Thomas Neråsen sin private Facebook-profil hver fredag klokka 21.30. Kast deg med du også om dette er skikkelig moro.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du ønsker musikk til programmene her fra svensktopp til rock'n'roll, da kan du enten bruke e-post eller SMS. Jeg har nå fått ny e-postadresse, og den er som følger. post@svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Og da skriver du nett med en T. Du kan også bruke SMS-tjenesten min. Den koster 5 kroner. Da skriver du kodeord Thomas med TH første meldinga di. Skriv hva du vil høre, hvem du er og hvem du eventuelt vil hilse til. Og så sender du meldinga til telefonnummer 2030. Prisen er altså 5 kroner. Men bruker du e-post, så er det helt gratis. Altså enten e-post til post@svenskrock.net eller SMS Thomas til 2030. Her ifra Svensktopp til Rock'n'Roll har jeg også en egen hjemmeside som nå har fått en ny og enklere adresse. Adressen du skal bruke heretter, det er rett og slett svenskrock.net. Skriv nett med en T, svenskrock.net. Da kommer du rett inn på hjemmesida mi, der du kan lese både spillelister for alle programmene som har gått på lufta. Du kan lytte til tidligere programmer via YouTube-linker som ligger ute. Du kan finne nettradioer til radioene samarbeider med. Du finner oversikt over radioene sine nettsider, og alt du trenger å vite om fra Svensktopp til Rock'n'Roll, det finner du på svenskrock.net.
1: Det er mitt program, dette her! You are listening
0: to the best radio station in town. Og da har vi kommet frem til kontrørene her fra Svensktopp til Rock'n'Roll. Vi innleder med Lee-Ann Rimes, som slo igjennom på... Ja, når var det? Litt usikker på noe gjennombruddet hennes var. Jeg tror det kom tidlig på 90-tallet at hun begynte å gi ut plater, og hun var veldig ung da startet opp, og var i 10-årene da hun fikk sitt gjennombrudd, og hun debuterte 1991 CM i albumet Everybody's Sweetheart. Og så gikk det en del år før vi kom fram til plata som jeg skal spille musikk fra i dag, og den kom i 1999 og het bare Lee-Ann Rimes. Og på den plata så hadde Lee-Ann Rimes laget diverse versjoner av ulike kjente country-svisker. Og den versjonen, den låten jeg skal spille med Lee-Ann Rimes i dag, det er den som heter Crying Time, og som flere har gjort, blant annet Buck Owens, hvis ikke tar feil. Lee-Ann Rimes, hun gjør den på en meget bra måte, spør du meg.

Crying Time. Og så skal vi til Skien i neste melodi, eller Skien som man sier vi som bor der nede. Der finner vi Heidi Hauge, som var en meget populær artist i Norge på første halvdel av 2000-tallet. Hele 2000-tallet tror hun var en populær artist. Hun ga ut platen, kom veldig jevnt plate med, veldig ofte kom det plater fra Heidi Hauge. Det kom vel ei år, og kanskje oftere enn det blant også. Så det var plater som solgte godt, og veldig gode plater som Heidi Hauge ga ut på den tiden. Det er ikke så lenge siden Heidi Hauge kom ut med helt ny plate også. Den har ikke fått hørt på enda, men den ligger på Spotify, eventuelt andre digitale plattformer, hvis du vil sjekke ut den. Men nå skal Heidi Hauge synge for en av sine gamle plater, og da blir det låten som heter Much Too Young.

Det var Heidi Hauge, hun som sang Much Too Young. Nå skal vi avrunde kontrørene vårt med sangerinne som levde fra 1919 til 2012, så hun ble hele 92 år gammel. Og det er hun som kalte seg Kitty Wells som artist. Egentlig heter hun Ellen Muriel Deason, og hun kom fra Nashville i Tennessee. Så hun kom fra countryens hjemby faktisk, og var aktiv i hele 74 år. Hun startet opp sin karriere i 1936 og drev på helt fram til 2000. Så hun var aktiv i veldig mange, var aktiv en hel mannsalder, får vel si. Og det er ikke mange artister som kan skrive, som kan slå i bordet med at de har vært aktiv i 64 år. Jeg sa 74, men det var 64 år hun var aktiv som artist. Kitty Wells, hun skal synge en sang hun gjorde på single 1958 i dag, og det er en låt vi alle kjenner igjen, tror jeg, nemlig I Can't Stop Loving You.

Det var Kitty Well som fikk avrunde kontrøren i dag med I Can't Stop Loving You heten fra 1958. Nå skal vi slippe til en kar fra Bronx i New York, nemlig Billy Joel. Han er kjent som vokalist, pianist og låtskriver og slo igjennom med Piano Man i 1973. Han heter egentlig William Martin Joel og er født i 1949, og han har dermed nådd en respektabel alder av 72 år. Billy Joel, han har mye fine sanger han. I dag skal jeg spille en som heter The Longest Time. Den tror du kjenner igjen fra a cappella-gruppa Bjelleklang, hvis du husker den som heter For meg sjøl ei stund. For meg sjøl ei stund. For meg sjøl ei stund. Kjenner du til den melodien? Da tror du har kjensel på melodien her også, for det er samme melodi, men her er den i original tapning. I original tekst i hvert fall, på engelsk. The Longest Time og Billy Joel.

Ja, du lytter til fra svensk topp til rock'n'roll, og vi skal nå ta med en møssen låt fra den gamle 70-tallsgruppa Sweet. Og denne låten her, den forbinder jeg med TV-serien Ullared. Hvis du har sett på den TV-serien, så er det en kar fra Skåne der som heter Kjell, som er veldig sånn lite glad i å handle på kjøpesenteret der. Og han er med kjerringa si, og når de kommer på programmet da spiller de alltid denne låten her som sånn der åpningslåt, da, som bakgrunnslåt når Kjell og kjerringa dukker opp. Så her kommer Sweet og sangen som heter Papa Joe.

Ja, det var det jeg kaller inntogsmarsjen til Kjell Ulla Redsvit og Papa Joe. Og så skal vi ha filmmusikk helt på tampen av ukens program. Nå skal vi tilbake til den norske filmen 50-50, som kom i 1982. Der var Steinar Raaen med og spilte hovedrollen. Og han skal også synge en sang fra soundtracket til filmen, nemlig låten Please Caroline.

0: Og da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll for i dag. Det gjør vi med det svenske bandet Foxy og deres versjon av The Sound of Silence, som vi kjenner fra Simon og Garfunkel. Med den så er Thomas Nerossen ferdig for i dag, og kan takke for et hyggelig følge. Jeg er tilbake om en uke til samme tid med et nytt program, så håper du følger med igjen da. Neste uke da byr det også på variert og god musikk. Jeg skal prøve å finne fram spilleplanen min for neste uke, så jeg kan fortelle litt av det jeg har å by på. Jeg skal spille blant annet Patsy Cline. Jeg skal spille litt jazzmusikk faktisk, med Royal Garden Jazz Band. Jeg skal spille Heimevernslaget fra Trøndelag. Jeg skal spille barnegruppa Visvas. Jeg skal spille Sigmund Groven og Kjetil Bjørnstad. Det er noe jeg har på spilleplanen min neste uke, så sant det ikke blir endringer. Så det blir variert i hvert fall, så få med deg det også neste uke her ifra Svensktopp til Rock'n'Roll. Og da takker jeg for meg. Her er det Sound of Silence med Foxy til slutt. Ha det godt og på gjenhør om en uke.
1: Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund vurderer nå å ta i bruk boykott og blokade I den pågående streiken I hotell- og restaurantbransjen. LO-forbundet sier til Klassekampen at det vil varsle om slike tiltak blir sett I verk I løpet av langhelga. Bakgrunnen at forbundet reagerer på flere av grepa bedriftene har brukt for å holde driften I gang, medan streiken har pågått. I flere veker har hotell- og restauranttilsette streika på grunn av usemje om både lønn og forskottering av sykepenger. Så skal vi utenriks. Minst 80 personer har mistet livet etter en gruveeksplosjon I Kina, det melder den statlige kinesiske kringkasteren CCTV. Ulykka skjedde I går kveld. Redningsarbeidet pågår fremleis, forteller reporter Tony Grimstad.
1: Det var nærmere 250 arbeidere inne I kullgruven da gassen eksploderte fredag kveld lokaltid. Liu Shenyu-gruven I byen Changxi ligger I Shaanxi-provinsen nord I Kina. Dette Kinas viktigste kullprovins. I fjor hentet gruvarbeidere der ut 1,17 milliarder tonn kull. Nesten en tredel av Kinas samlede kullproduksjon. Kinas president Xi Jinping har gitt ordre om at alt skal gjøres for å redde ut de gjenværende I kullgruven. Xi krever også at ulykken granskes og at de ansvarlige holdes til ansvar.
0: USA strammer inn innreisereglene for å unngå ebolasmitte, det opplyser det amerikanske smittevernbyrået CDC. Nå får heller ikke personer med fast oppholdsløyve komme inn I USA dersom de har vært I Kongo, Uganda eller Sør-Sudan de siste 21 dagene. Det skriver Reuters. Tidligere hadde denne gruppa et unntak. I går sa CDC at de må utvide forbudet for å hindre at viruset når USA. En MC-fører kritisk skadd og fraktet til sykehus med luftambulanse etter en alvorlig ulykke I Indre Østfold I natt, det opplyser politiet. MC-føreren fikk livreddende førstehjelp på staden. Det var vittne som fant personen, men politiet ikke sikre på når ulykka skjedde. Ulykkesgruppa fra statens vegvesen vil undersøke staden. Over 40 russebusser ble I natt vist bort fra Ullensaker etter flere klager på høy musikk ved Gardermoen næringspark. Musikken var så høy at bilalarmer I området ble utløste, ifølge politiet. Grunneigeren kom etter hvert til staden med hjullaster og la store grushauger ved innkjøringen, slik at plassen ikke lenger kan brukes av russebusser. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
2: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 08.03. Nordkapp nytt. Honningsvåg med hele Nordkapp kommune definert som typisk turiststed og kan holde åpen på røddager frem til 1. september. Det var 1. juli 1999 at daværende fylkesmann Svein Alsaker bestemte at Honningsvåg og Nordkapp kommune I perioden fra og med 15. mai til og med 1. september skal regnes som typisk turiststed og således unntas fra de alminnelige åpningstiden I åpningstidsloven. Av kolonialbutikkene I Honningsvåg så det Jokeren som først benytter seg av muligheten. Butikken blir åpen søndag 1. pinsedag og mandag 2. pinsedag. Daglig leder Ketil Flor tilhenger av at butikkene får bestemme egne åpningstider, og han ønsker at Stortinget skal oppheve helligdagsregelverket. Flor ser frem til å være på jobb I pinsen. Alle kolonialbutikkene I Honningsvåg holder åpen på pinseaften, altså lørdag 23. mai, selv om det redusert åpningstid den dagen. Ettersom Joker Honningsvåg holder åpen til mandag 2. pinsedag, så det mulig å kjøpe radiobingo-blokket på butikken til sendingen på mandag, som starter klokka 21.00. Ekstra Honningsvåg selger bingo-blokket til mandagens bingo til og med pinseaften. Planene om vandrende blodbank I Nordkapp stanset av Helse Nord til tross for bred lokalt støtte og omfattende forberedelser. Ordningen var ment å styrke blodberedskapen I kommunen, spesielt I situasjoner der vær og stengte veier gjør transport umulig. Nordkapp kommune hadde sammen med frivillige og helsepersonell gjennomført opplæring og godkjenning av nødblodgivere. Pilotprosjektet skulle etter plan starte sommeren 2026 og på sikt rulles ut i Finnmark. Nå har Helse Nord besluttet å stoppe prosjektet i Nordkapp, Alta, Vadsø og Berlevåg. Jeg har vært stolt i vinter når jeg har sett kursing og trening i Rådhusand. Målet var at det skulle bli en pilot som skulle rulles ut i hele Finnmark. Men nå får vi en tydelig beskjed om at det stoppes. Det synes jeg er ekstrem beslutning, sier Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, ordfører i Nordkapp til Radio Nordkapp. Ordføreren peker på at Finnmark ofte er isolert på grunn av vær og stengte veier, og lokal blodberedskap kan være avgjørende i akutte situasjoner. Det er ikke få ganger all infrastruktur er stengt i Nordkapp. Da kan vi hende at innbyggerne trenger blod her og nå, men man venter på transport. Dette handler ikke bare om krise og krig, men hverdagen vår, sier Hansen. Engasjementet lokalt har vært stort. Flere innbyggere meldte seg som blodgivere og helsepersonale deltok aktivt i opplæringen. Hans mener prosjektet også ville være viktig for rekruttering og for å kunne utføre flere spesialisthelsetjenester lokalt. Som leder i Vest-Finnmark-rådet varsler Hansen politisk oppfølging. Vi kommer til å fatte en uttalelse på vegne av hele Vest-Finnmark. Beslutningstakerne må forstå at det er noen helt andre forutsetninger enn andre steder med flere sykehus i nærheten. Dette prosjektet kan redde liv. Hovedutvalget for kompetanse ga administrasjonen frist til oktober med å legge frem utredning om hybelsituasjonen i Nordkapp, slik at saken kan behandles og politisk tas med i budsjettmøtet i desember. Vedtaket ble enstemmig i hovedutvalget for kompetanse Finnmark fylkeskommune. Bakgrunnen er arbeidet med å finne løsninger på den krevende boligsituasjonen for borteboende elever ved Nordkapp videregående skole. I saken ble det foreslått å presisere tidspunktet for når utredningen skal legges frem for å sikre fremdrift og kobling mot budsjettbehandlinga. Vi er enige i innstillingen som det ligger, men vi ønsker å få saken tilbake inn i oktober slik at det ikke blir gående uten beslutning og slik at vi har den med oss inn i budsjettarbeid i desember, sa Nancy Porsanger Anti-Senterpartiet i hovedvalget for kompetanse. Forslag om å legge inn i oktoberfrist fikk full tilslutning i utvalget. Dermed ble innstillingen vedtatt med endringene, før resten av saken også ble enstemmig vedtatt. Og utvalget har tidligere vedtatt prinsipper som åpner for både offentlig-privat samarbeid, leie av bygg og eventuell bygging av elevhybler i eget eie. Utredninger som nå etterlyses skal gi bedre beslutningsgrunnlag før fylkeskommunen tar stilling til videre veivalg og økonomiske konsekvenser. Blant annet så har Capefish i Honningsvåg tilbudt å bygge om første etasje i Sambygg, der som det var apotek og Radio Nordkapp tidligere, til elevhybla. Politiet har pågrepet en mann i Nordkapp. Mannen er etterlyst etter å ha vært savnet for straffegjennomføring. Torsdag kveld ble mannen kjørt til arresten i Hammerfest. På fredag reiser han videre til soning, melder politiet. I april var det innbyggere som sendte brev til kommunen. Beboerne i Honningsvåg ønsket avfallsboks for hundeposer i Elvedalen. I brevet skrev innbyggerne at poser og avfall ligger langs veien opp Elvedalen. Virksomhetsleder Tom Steve Paulsen har sendt svar. I svaret har Paulsen skrevet at boksen falt ned i vinter, men blir satt opp igjen. Etter behandlingen i kommunestyret for 5 år siden ble det bestemt at Nordkapp kommune skal sette opp avfallsbokser for hundeposer. Det er en del bokser som er plassert rundt omkring i kommunen hvor folk ferdes. Etter noen års pause er Sigrid Byskille tilbake som turleder for friluftsskolen Aktiv Sommer i Nordkapp. Hun har med seg Camilla Kristiansen og Emil Volland. Det blir friluftsskole i Nordkapp i uke 27 og 28. Mandag 29. juni til fredag 4. juli og mandag 6. juli til fredag 10. juli. I år har prosjektet i Nordkapp ikke fått støtte fra Den norske turistforening på grunn av ny søknadsordning. Nordkapp Havn og Scandic Destination Nordkapp bidrar med betydelige midler, noe som er årsaken til at friluftsskolen Aktiv Sommer kan gjennomføres som vanlig. Også Finnmark Friluftsråd støtter Aktiv Sommer økonomisk. Prosjektleder Øyvind Svane Kjosbakken roser Nordkapp Region Havn og Scandic Destination Nordkapp samt Finnmark friluftsråd og takke for tilskuddene. Friluftsskolen Aktiv Sommer for barn og unge fra 4. til 10. klassetrinn. Tilbudet gratis. Prosjektet har som mål å fremme positive sommeropplevelser for unger og ungdom I fellesskap med andre der lek, naturopplevelser, miljøbevissthet, lokalhistorie, kultur og praktisk læring skal være hovedinnholdet. Uken avsluttes med overnattingstur. Påmeldingen har startet på internett. I løpet av de første dagene med påmelding har mange av plassene blitt tatt av forventningsfulle foreldre og unger. Nordnorsk mesterskap har 100-årsjubileum I år, og over 80 sjakkspillere møtes I Rødbanken I Tromsø I pinsehelga. Nordnorske mesterskap avvikles som 6 runders klassisk sjakk fra fredag til mandag. Nordkapp stiller med 3 av totalt 42 påmeldte. Simon Pid Jessen stiller opp I klasse mester. Tana Pid Braut og Maja Pid Braut stiller opp I klasse 2. Lørdag og søndag spilles nordnorsk barnemesterskap. Så langt 39 barn påmeldt til 11 runders hurtigsjakk. Ante Pid Braut representerer Nordkapp I klasse Lilleputt 10-11 år. Nordkapp sjakklubbs sportslige ambisjoner begrenset. Vi har som mål å spille gode trekk, spennende parti og ha det artig. Delegasjonen har ellers lite å leve opp til, skriver dem. Kristi Himmelfartsdag spilte Thomas Dreyer med I en sideturnering til NM for lag I Bergen og tok en kruttsterk andreplass I gruppe C med 6 av 7 mulige poeng. Nordkinn har dobbeltkamp I pinsen. Nordkinn-spillerne reiser til Alta. Det blir kamp mot Tverrland på lørdag og Alta 2 på søndag. Alta 2 foreløpig et av topplagene I 4. divisjon, mens Tverrland ligger midt på tabellen. Nordkinn har 1 poeng på 4 kamper. I alt 36 søkere har fått tilskudd på til sammen 3,2 millioner kroner fra Sametinget til samiske kulturminnevernprosjekt og tiltak. En av dem som har fått støtte Ernst Larsen. Tilskuddet på 45 000 kroner til bevaring av sjøsamisk gjenreisningshus I Porsanger. Porsanger kommune får 200 000 I tilskudd til oppjustering av fase 2 til rettelegging Trollholmsund, immateriell samisk kulturminne. Kulturminnene viktige I formidling av samisk historie og gir kunnskap om samisk utmarksbruk, sier Sametingsråd Jon Krister Mjedna, NSR, I en pressemelding. Prisene på drivstoff gikk ned I april etter rekordprisene I mars. Dette viser at avgiftsfritaket virker som det skal og hjelper eierne av bensin- og dieselbiler, sier Ingunn Handegard, pressesjef I NAF. Tall fra Statistisk sentralbyrå SSB viser at gjennomsnittlig bensinpris gikk ned med 18% I april sammenlignet med mars. Snittprisen for diesel gikk ned med 5%. Det midlertid avgiftsfritaket trådte I kraft 1. april og har gitt effekt umiddelbart, sier Handegard I en pressemelding. NAF var en sentral pådriver for å få fritak for veibruksavgiften på drivstoff, kuttet tilsvarer 2,85 kr per liter diesel og 4,41 kr per liter bensin, inkludert moms. Bensin var I snitt 4,18 kroner billigere I april enn I mars, og dieselen I snitt 1,23 billigere I april enn I mars. Vi mener hele avgiftskuttet må komme forbrukerne til gode, mener Handegard. Det fortsatt slik at pumpeprisene svinger, derfor det lurt å følge med på prisene I ditt område og fylle når det billigst, forteller hun. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Lørdag pinseaften. Bris fra varierende retning. Fra morgenen spredte regnbyger først I vest. Delvis skyet oppholdsvær. Fra kvelden regn og lavt skydekke. Først I vest og på vidda. Søndag første pinsedag. Natt til søndag regn på vidda, som sprer seg østover søndagsmorgen. Langs kyst og fjordstrøkene delvis skyet oppholdsvær. Fra søndags ettermiddag nordøstlig frisk bris. Oppholdsvær på vidda søndags ettermiddag. Fra søndag kveld regn I vest. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen så skal vi høre at ordfører og leder av Vestfinnmark rådet reagerer på ordren fra Helse Nord om at man skal stoppe prosjektet med vandrende blodbanker. Det vil også ramme oppstarten i Nordkapp. Vi skal også høre fra hovedvalget for kompetanse sitt møte på onsdag, hvor man også var innom hybelsituasjonen for borteboerelevene i Honningsvåg. Det ikke noe ettermiddagssending fra Radio Nordkapp mandag 2. pinsedag. Det bingo mandagskvelden klokka 21.00. Det jo mange butikker som har redusert åpningstid i pinsehelga, så jeg anbefaler dere allerede i dag, fredag, å kjøpe blokket til sendingen på mandag. Joker Honningsvåg har åpent søndag 1. pinsedag og mandag 2. pinsedag, så der er det mulig å kjøpe bingo-blokket også søndag og mandag. Ekstra i Honningsvåg selger også bingo-blokket for oss, og de har åpent til og med pinseaften, altså til og med lørdag. Så du må handle der før de stenger lørdagskvelden for å kunne spille bingo på mandag. Det er også mulig å kjøpe bingo-blokket på nettet radiobingo.no, og for sendingen på mandag så må du gå inn på reklamen for Radio Nordkapp. Hovedutvalget for kompetanse ga administrasjonen frist til oktober med å legge frem utredning om hybelsituasjonen i Nordkapp, slik at saken kan behandles og politisk tas med i budsjettmøtet i desember. Vedtaket ble enstemmig i hovedutvalget for kompetanse Finnmark fylkeskommune. Bakgrunnen er arbeidet med å finne løsninger på den krevende boligsituasjonen for borteboende elever ved Nordkapp videregående skole. I saken ble det foreslått å presisere tidspunktet for når utredningen skal legges frem for å sikre fremdrift og kobling mot budsjettbehandlingen. Vi er enige i innstillingen som det ligger, men vi ønsker å få saken tilbake i oktober slik at det ikke blir gående uten beslutning, og slik at vi har den med oss inn i budsjettarbeidet i desember, sa Nancy Porsanger Anti-Senterpartiet i hovedvalget for kompetanse. Forslag om å legge inn oktoberfrist fikk full tilslutning i utvalget. Dermed ble innstillingen vedtatt med endringen, før resten av saken også ble enstemmig vedtatt. Og utvalget har tidligere vedtatt prinsipper som åpner for både offentlig-privat samarbeid, leie av bygg og eventuelt bygging av elevhybler i eget eie. Utredninger som nå etterlyses skal gi bedre beslutningsgrunnlag før fylkeskommunen tar stilling til videre veivalg og økonomiske konsekvenser. Blant annet så har Capefish i Honningsvåg tilbudt å bygge om første etasje i Sambygg, der som det var apotek og Radio Nordkapp tidligere, til elevhybla.
3: Da går vi til sak nummer 28-26 til hybelsituasjonen i Nordkapp. Da Nancy Porsanger Anti i Senterpartiet, vær så god.
4: Ja, takk leder. Vi har jo i alle de her tre hybelbyggsakene våre, så har vi jo utredninger som pågår, og den vi hadde i sted, der er vi avhengig av hva Porsanger kommune skulle lande opp til, og i Vadsø så er det en del andre utredninger. Men i denne Nordkapp-saken så har man jo ordninger med vertsfamilie, man har potensialet med samarbeid med private næringsliv, og så er det jo det om man kommer dit til å skal bygge. Man har også det spesielle med Nordkapp at man har en veldig stor turistnæring, og så har man en del ledige bygg på vinterstida likevel. Men det som vi er jo enige i innstillingen sånn som det ligger, men det som er lagt inn som forslag å ta inn det der at vi skal ha den i løpet av oktober, at hybelsituasjonen i Nordkapp innen oktober 2026 i henhold til vedtatte prinsipper i sak 1826. Så det er bare den lille endringen der for å sikre oss at ikke alle de her tre sakene blir bare gående, så at vi ikke kommer til beslutninger, og vi skal også lage budsjett i desember. Så derfor ønsker vi at denne saken skal komme da. Da sier jeg takk, og forslaget er fremlagt.
3: Tusen takk, Nancy. Så da går vi til votering. Det er en endring på innstillingen. Jeg tar endringen først, så får det konsekvenser for senere. Forslaget har fått 11 stemmer, og er enstemmig vedtatt. Så tar vi innstillingen, med selvfølgelig de endringene som er vedtatt tidligere. Innstillingen har fått 11 stemmer, og er enstemmig vedtatt.
2: Nordkapp kommune og mange frivillige og ansatte i kommunen var i gang med å planlegge og innføre ordninger med vandrende blodbank også i Nordkapp kommune. Vi vet at man har gjort det i stund i Alta med stor suksess. Men så, før vi når å komme ordentlig på lufta, så får man et brev fra Helse Nord om at nei, det her skal vi ikke gjøre likevel. Vi skal satse på de blodbankene vi har, blant annet i Tromsø. Ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, du er også leder i Vest-Finnmark-rådet. Det er nesten som man ikke tror det man hører.
5: Nei, altså først må jeg jo si at jeg har jo faktisk vært stolt i vinter når jeg har sett at det har vært i flere omganger kursing og trening i kommunestyresalen. Og så har jeg spurt hva det er. Her er jo det for at vi skal bli vandrende blodbank i sommeren 2026. Og det er jo vært en pilot, og målet har jo vært at det på sikt skal kunne rulles ut i hele Finnmark, men nå er det altså en tydelig beskjed fra direktørkollegiet i Helse Nord at man stopper det her i Vadsø, Nordkapp, Alta og i Berlevåg. Og jeg synes det er en ekstrem beslutning å ta, spesielt siden vi er i totalforsvarsåret 2026. Og jeg leser også i media i dag at helseminister Vestre er ute og sier at blodberedskapen er noe av det viktigste vi har. Og grunnen til at jeg har forstått at det her blant annet er kommet, det er jo at i pandemien, da vi var i en ekstraordinær situasjon, så fikk vi bevisst at blodberedskapen er dårlig i det landet her, og nå har man prøvd å kompensere for det, men den gang ei.
2: Men samtidig så har vi jo som sagt blodberedskap i Tromsø, for eksempel, og det lar seg jo flys inn blod, men vi skal tenke på de gangene det ikke går an å kjøre og fly.
5: Ja, det er ikke få ganger, Raimond, at alt av infrastruktur er stengt i Nordkapp, og vi er overlatt til oss selv. Det har vi nesten eksempler på hver eneste dag. Og i en sånn situasjon så kan vi ha innbyggere, en ungdom som har fjernet mandlene, en gravid, eller hva det måtte være, som trenger blod her og nå, mens man venter på transport. Og nå er vi jo helt avskjært for å få det til fra i sommer. Så jeg synes det er helt bakstrebersk det som skjer nå. Og det er jo ikke bare i forhold til krise og krig vi snakker om blodberedskapen, det er i hverdagen vår. Altså hverdagen vår, det er stengte veier, det at Hurtigruten ikke går, og det at SAR Queen ikke kan lande her i Nordkapp.
2: Og som var du litt inne på det i sted, at det her, det var jo faktisk bare en forespørsel som jeg så på Facebook som sa, hvem i Nordkapp ønsker å være med og bidra i det her prosjektet Vandrende blodbank? Og så som du sier, så fyller man rådhusal. Så det er jo helt tydelig at folk følte at det her var noe de ville bidra med.
5: Ja, så innbyggerne stilte opp. Vi hadde vel allerede en 12-13 godkjente nødblodgivere, og man skulle få flere, men ikke minst så var det utrolig artig for meg å se engasjementet blant helsepersonellet som deltok i opplæringen i to omganger i kommunen. Og vi vet jo også at det vi utfører av spesialisthelsetjenester på vegne av helseforetaket i dag, det er også rekrutterende at vi har interessante oppgaver også i Nordkapp kommune, og det ville også det her prosjektet vært.
2: Men hvordan skal du jobbe med det her politisk for at ikke de skal glemme oss av og at vi får det her omgjort?
5: Nei, og jeg er veldig glad for at det er et stort engasjement allerede i saken, og vi kommer til å fatte en uttalelse i Vest-Finnmark-rådet som jeg leder på vegne av hele Vest-Finnmark, for målet var jo at det her skulle rulles ut i alle kommunene, og så må jo få beslutningstakerne til å forstå at vi har en hverdag i Nordkapp på samme måte som de har nede i Drammen, der de har 5-6 sykehus rundt seg med maks 10 minutter kjøring. Her har vi ett sykehus med kanske 2,5 timmes körning. Så det är långt det här landet som de säger, men vi har helt olika förutsättningar när det gäller hälsoberedskapen, och det här var ju ett tilltag till att få det tättare på Nordkapp kommune i ett projekt som vi vet har räddat liv i Alta. Så bra är det här. Så jag såg verkligen fram till att det här skulle bli en realitet, och hejade fram, men dock, nu står vi där att det är cancellert, och det är vi nöjda att sörja för att det blir reverserat.
2: Och det här har vi snackat om för i andra saker när det gäller hälsopolitik. De här hälsoföretagen och sykehusmodellen, det må vi få gjort något med, för det är ingen som liksom kan ta dem och klippa dem i armen och säga att nu ska de gå dit och inte dit.
5: Det är ju ett av problemen med företagsmodellen. Det ena är nog hur man styr det med egendomsförvaltningen. Men vi ser ju att det är väldigt vanskligt för politikerna att gripa in i företagsmodellen. Och det är problematiskt att det ska drivas på de principen. Som jag säger, vi har väldigt olika förutsättningar i det landet här. Och så är vi ju väldigt tydliga på att man ska ha likvärdiga tjänster. Det vet vi att vi inte har, men vi må komma oss närmast möjliga likvärdiga tjänster, och det var det pilotprojektet här på väg till att kunna göra.
2: Onsdag hade hovedvalget för kompetens i Finnmark fylkeskommune ett digitalt möte på Teams där man bland annat diskuterade vilka klasser som ska vara i den vidaregående skolan i Finnmark från hösten av som kommer. Vi ska nu gå in i debatten. Vi ska starta med Willy Pedersen, Arbeiderpartiet. Møtet ledes av utvalgsleder Raymond Robertsen Høyre.
6: Jeg skal adressere litt. Jeg kommer jo med noen ganske harde karakteristikker her i forhold til pengebruk og sånt. Jeg har suttet ganske mange runder i det fylkestinget, og er det en ting som er sikkert, at hver gang det har vært et møte, for eksempel i hovedutvalget for samferdsel, så har man vært nødt til å komme tilbake til fylkestinget for å be om mer penger, enten over et investeringsbudsjett eller over det ordinære driftsbudsjettet, fordi at man har vært nødt til å gjøre tiltak med en eller annen vei, en eller annen ferdeovergang som har vært prekær for å sikre det, og hvor man har gått langt utover fylketingens rammer. Og hvis man da skulle adoptere denne typen tankegang om å gjøre noen straks tiltak for elever, så er det med vårt forslag å gå 0,75 klasseressurser over denne rammen der, er ikke et radikalt forslag. Og det må være fullt mulig for fylkeskommunedirektøren også å hente inn de pengene for å få det til. Nettopp for å sørge for at elever i Lakselv blir helt garantert et tilbud der. Og om man ikke legger opp et opplegg der man skal se på i lag, men helt samle på ting, hva man kan finne rom til innenfor den rammen som ligger der, sånn som forslaget for flertallet ligger. Det er ingen garanti for de elevene i Lakselv at de får, de her 60 jentene som går på skolen der, at de får det her tilbudet det er snakk om. Men i vårt opplegg så er det i hvert fall det sikkert da. Poenget er også i forhold til rørleggeren. Når bransjen selv sier at det opplegget som er i Kirkenes er det man ønsker, og man har hatt en søkerunde på losa rørleggere og ikke fått den eneste en søker, så er jo det også et signal som vi må ta. Og jeg var ikke klar over, leder, at man i dette møtet her skulle revolusjonere hele skoleopplegget til Finnmark. Med en storstilt omlegging fra ordinære videregående løp til LOSA 2.0. Mitt mer bekjent så er jo ikke fagplanene, for de fleste fagene er vel ikke godkjent enda heller, og man vet ikke om de er lovlige. Så jeg tror jeg skjønner at man stresser, og jeg er jo enig at man skal stresse med det for å finne de her løsningene, men vi er jo ikke der i det her møtet. Jeg hadde jo sett for meg at hvis det her er en storstilt omlegging av skolestrukturen i Finnmark, hvor man går fra studiesteder til opplæring i bedrift med fagmiljø over nett, at rammen for det opplegget var klart, at politikken i fylkestinget rundt hele det opplegget lå klart, og at lovverket lå til grunn. Vi foreslår jo å sette opp et LOSA 2.0 hvis man får godkjent læreplan, at hvis det blir lovlig, så vi må gjerne stresse det, men vi kommer jo ikke utenom at noe av det her vil være litt prematurt. Hva man gjør for disse elevene hvis det blir nei fra staten? Selv om jeg håper at det aldri skjer, sant? Så setter man dem i en fryktelig vanskelig situasjon. Og når jeg tenker på i forhold til de her to linjene som vi snakker om, så det er jo ikke en voldsom økning. Det tror jeg man kan være enig om, og ikke særlig det radikalt heller. Men i hvert fall man sikrer et grunnlag i forhold til de her to linjene. Og så mener jeg også for eksempel for rørleggere, at det er behov for rørleggere, og så kan man jo ha en diskusjon med opplærings med NHO og LO i forhold til hvordan man jobber med rekruttering fra bransjens side for å sikre at der kommer flere søkere inn. Det er jo en diskusjon som må tas, som ikke har sett har vært så aktivt, i hvert fall ikke spilt inn aktivt overfor oss, og om vi kan være med på å delta i en sånn type debatt. Og som vi kan legge til rette fra skolens side, for eksempel, for å belyse de her tingene som er mer samfunnskritiske funksjoner, som det jobber som må gjøres på et eller annet nivå. Så det er jo det forslaget som ligger der. Jeg regner med at leder han kan sette dem opp mot hverandre, så for de som ønsker å stemme subsidiært, så at det legges opp for det også.
3: Tusen takk, Ville. Vi skal komme tilbake til avstemningen. Da er siste inntegnet tale Arnesen, og jeg har satt strekk nå når han har innlegg. Vær så god, Arnesen, nå klarer folket.
7: Jeg tenkte bare skulle komme med noen spørsmål egentlig til administrasjon.

0: fort en oversikt over på en måte alle tilbudene som starter opp på de forskjellige skolene, også det som blir uendra. Jeg mener å huske at vi hadde sist denne var oppe, at vi etterspurte en sånn oversikt. I tillegg til at det er veldig fint å ha en oversikt over totale søkertall, f.eks. antall plasser og antall elever per region. Og så lurer jeg på om det er en grunn til at innspill fra skolene ikke er tatt med i saksframlegget, for det har vel vært tidligere. Ja, og så lurer jeg på sånn som f.eks. da Hammerfest, står det VG2 studiespesialiserende, 45 elever inntatt i prøveinntak, og de er jo til to klasseressurser. Der er det jo 30 elever i en klasse, og så, hvis min matte er korrekt, så er det jo på en måte 1,5 klasse med antall elever, men de er på en måte foreslått til to klasseressurser. Er det en klasse som er mulig å altså på en måte, har man en halv klasse i hva skal jeg si, halv klasseressurs tilgjengelig der, eller er det noe som vil kreve faktisk to klasseressurser for de 45 som er tatt inn i prøveinntaket, eventuelt de 42 som har det som første ønskesøkere?
1: Skal vi legge svar på noen spørsmål som ble stilt?
2: Jeg tenker at vi gir ordet til seksjonsleder for inntak, Karl Fili.
3: Når det gjelder første spørsmål om venter på første ønske, det er den kolonna som er helt til høyre i tabellen. Det tallet som står der, det er de som har det der ønsket, altså det tilbudet som sitt første ønske. Nå har vi jo snakket en god del om rørlegger i Kirkenes, så hvis vi ser på den, den står helt øverst i tabell 1, så er det 3 stykk som venter på første ønske, og de har VG2 rørlegger i Kirkenes som sitt første ønske. Sånn at i systemet vårt i Vigo, så har disse sakene per nå tilbud om noe annet, altså andre ønsket sitt eller tredje ønsket sitt. Og så vil vi kjøre nytt prøveinntak etter at HUK har gjort et vedtak. Hvis det blir endringer ut fra det som er her, så vil disse elevene fordele seg på en annen måte. Men alle som står i den kolonna helt til høyre, det er til det første ønsket til det tilbudet som står på linja. Også en liten tilleggsopplysning der er at disse som står på vent, det kan være i hovedsak er det søkere fra inntaksregionen, men det kan også være søkere fra andre regioner. For elevene søker på tvers av regionene, det har de lov til, men de får ikke tilleggspoeng når de søker til en annen region enn den de hører til. Når det gjelder oversikt på tilbudene som, altså bestående tilbud, tilbud som ikke endres, så har vi ikke lagt ved det i år. Jeg har fått tilbakemelding på at det har vært savnet, så det skal vi fikse til neste år, sånn at dere kan få et komplett bilde av hvilket tilbud som består fra før av og ikke består. Så det ordner vi til neste år. Innspill fra skolene. Skolene har spilt inn, men vi har, altså fylkeskommunedirektøren har kommet fram til at innspillene fra skolene er en del av fylkeskommunedirektørens saksbehandling. Sånn at fra i år så har ikke vi lagt ved skolenes innspill som egne vedlegg. Vi har integrert det i saksfremlegget. Sånn at alt det skolene har spilt inn, det er tatt hensyn til i så stor grad som mulig. Nå ser dere i saksfremlegget at det er en sånn punktliste på noen føringer vi har jobbet utifra. Blant annet at vi må ha maks 140 klasseressurser, og så et par punkter til, sånn at de er integrert. Og så ser dere også at de innspillene som er lagt ved, er på en måte av eksterne parter, som dere ser. Så de er lagt ved uten at de har vært gjennom fylkeskommunedirektørens tastatur. Så de er lagt ved uten at de er blitt påvirket på noe vis. Og så var det siste om Hammerfest. Der er 45 søkere og 2 klasseressurser. Og det er riktig, fordi på studiespesialisering så er det minst 10 første ønskesøkere for å sette i gang en klasseressurs

0: Og så er jo én klasse er jo 30 elever. Så når vi har nådd 30, så teller vi fra 30 og oppover. Og når vi da når 10, så utløser det en ny klasseressurs. Så når det er 45 søkere, så fyller vi 30 i den første klassen, og så fyller vi 15 i den neste. Så begge de to klassene når minstegrensa på 10. Og derfor så er det to klasseressurser på det tilbudet i Hammerfest. Så i teorien kunne det vært faktisk 40. Så vil man fylle opp den første klassen med 30, og så vil man ta de 10 neste i den neste klassen.
1: Og du har svart på de spørsmålene du fikk. Da går vi, tenker jeg, til votering. Ønsker mindretallet å stemme subsidiært? For det handler litt om at man kan sette forslag opp mot hverandre.
2: Jeg ønsker å stemme subsidiært, så ikke sette dem opp mot hverandre.
1: Da begynner jeg å tenke med forslaget fra Willy Pedersen, tenker jeg. Vi begynner der. Ja, da tar vi forslaget fra Arbeiderpartiet Willy Pedersen. Forslaget anser jeg som referert av forslagsstiller, og da er det mulig å avgi stemme. Da har forslaget falt med 5 mot 6 stemmer. Så går vi til forslaget fra representantene Robertsen, Myrseth, Arnesen og Porsanger Anti, som går på hvor mange klasseressurser totalt vi forbruker. Endringer i punkt 1 i innstillinga. Det er mulig å stemme. Forslaget har fått 11 stemmer og er stemme vedtatt. Så går vi til forslag fra også Robertsen, Myrseth, Arnesen og Porsanger Anti. Anser det som også referert av forslagsstilleren. Det er mulig å stemme. Forslaget har fått 11 stemmer og er enstemmig vedtatt. Så tar jeg opp innstillinga med de endringene som selvfølgelig kommer som følge av de andre forslagene. 11 stemmer og da enstemmig vedtatt. Sånn. Da var vi ferdig med den saken.
3: Linja mellom Skaidi og Landersfjord i Lebesby kommune blir 7 ganger dyrere enn planlagt. Porsanger-ordfører Jo Inge Hersevik Høyre kritiserer også tidsbruken til regjeringa.
4: Jeg reagerer på den tida det tar, og de kostnadene som kommer. Og så er det sånn at vi så når kraftlinjen gikk gjennom Nordland. Det gikk fort, og det gikk billigere. Kommer til Finnmark, så er det så mange avbøtende hensyn som skal tas. Nå er det dvergås, det er reindrift, det er kulturminner. Det gjør at bygginga i Finnmark blir mye dyrere enn det den burde vært. Og mange av de avbøtende tiltakene man skal rette på, er vanskelig for oss som bor i kommunen å se har noe praktisk betydning, annet enn høy kostnad og lang byggetid.
5: Og hvilke tiltak er det du tenker på da?
4: Det er jo dvergåsa. Den kommer ca. på 750 millioner. Det går en kraftlinje i dag der vi har radarer for å måle om gåsa flyr i traseen. Klarer vel ikke å se det. Det har sittet folk og studert de gåsene i 30 år. Man har aldri sett spor av at en dverggås har berammet kraftlinja. Problemet er f.eks. det er jo plassert nede i Hellas, der hvor de overvintrer. Skal vi bruke 700 millioner på en teoretisk mulighet om at en dverggås dør?
5: Terje Aasland, energiminister fra Arbeiderpartiet. Dere har brukt for mye tid og penger og krefter på disse tingene, avbøtende tiltak som vi hører om her, som gjør at dette blir så dyrt og tar altfor lang tid.
6: Så la meg starte med å si at jeg også er veldig opptatt av at vi ikke skal bygge ut med for høye kostnader, at vi skal gjøre det rimeligere. Veldig mye av den kostnadsøkningen som har kommet, det er jo på grunn av at anleggsdeler og komponenter har blitt dyrere. Det er liksom en vesentlig årsak. Men så er vi også sånn pliktige til å følge en del regelverk, da. Vi må ivareta trua arter og være trygge på at vi gjør det. Vi må ta hensyn til reindrifta og de samiske interessene i den type områder. Men samtidig så vil jeg si at vi jobber kontinuerlig med å forenkle regelverket, sånn at det skal bli raskere og billigere å bygge ut nettet. Vi trenger veldig mye mer nett, og sånn sett så er jeg veldig glad for at vi har nå gjennom kraft- og industriløftet starta utviklingen av infrastruktur i Finnmark.
5: Men skjønner du innvendingene her fra Hersevik om naturvern og gås og en del interesser som da gjør at det tar veldig lang tid og blir veldig mye dyrere?
6: Ja, det kan være enkelte tilleggsutredninger og enkelte hensyn som kan på en måte vurderes i fortsettelsen, og det kommer vi til å gjøre, men sånn som det er nå, så må vi følge de forpliktelsene vi har, og gjøre det på en best mulig måte, men samtidig så, når man nå gjennomfører detaljplanleggingen av denne ledningen, så er det viktig at vi ser på hvordan vi kan få ned kostnadene totalt sett, sånn at denne utbyggingen blir så rimelig som overhodet mulig.
5: Du frykter at den nye prisen her vil gjøre at det blir enda færre kraftprosjekter fremover, og vanskelig å få den kraften dere faktisk trenger i Finnmark?
4: Ja, vi venter jo på at den skal komme helt frem til Øst-Finnmark. Det er jo kanskje Øst-Finnmark som er mest avhengig for å utvikle samfunnet for å få den linja frem. Det går flere år ekstra i våres kommune. Et av de hensynene som virkelig drar ned tida er at man ikke får bygge gjennom hele året på grunn av reindrift. Så er det sånn at når denne fredningen for bygging på reindrift skjer, samtidig så kjører jeg til Hammerfest sykehus. Det står rein midt i veiarbeidet. Det er sånn at du står bilkøa på veien mot Hammerfest, så at rein står midt i veien. 30 meter i siden skal man bygge en kraftlinje. Nei, det går ikke, fordi at det tåler ikke rein. Altså, mye av det vi ser, vi som bor i Finnmark, stemmer ikke overens med de hensynene man skal måtte ta. Her er det milliarder som skal havne på nettleia til folk i hele landet. Da må det i hvert fall være realiteter, og man må ta fakta med seg.
5: Så du sier at hensynet til kraft må alltid lide for hensynet til naturvern og andre interesser som kan krysses på veien?
4: Ja, vi har jo et kommunestyre som er ekstremt opptatt av naturen. Vi har akkurat vedtatt at vi skal ha en naturmangfoldsplan, og vi har lagt ekstra vekt på det. Vi ønsker å bruke penger på det. Men det må være på reelle utfordringer.
5: Reelle utfordringer, Aasland?
6: Ja, nei, jeg er veldig enig med ordføreren i at vi skal gjøre det vi kan for å gjøre dette raskt, og så rimelig som overhodet mulig.
5: Men nå har det jo blitt veldig dyrt og tatt veldig lang tid, da.
6: Ja, men vi kan ikke bryte både internasjonale forpliktelser vi har, eller hensynet til naturmangfoldet på den måten som ordføreren her legger opp til. Så jeg er glad for at ordføreren er utålmodig, og ønsker å få bygge den infrastrukturen som vi har lagt til rette for nå bygges i Finnmark. Og sånn sett så tror jeg vi har egentlig samme mål. Vi må få bygge den infrastrukturen. Det er viktig at vi får gjort det helt til Seidafjell, eller helt til Øst-Finnmark, og det kommer denne regjeringen til å legge til rette for, og både ledningen Skaidi i Lebesby skal stå ferdig i 32, temperaturoppgradering østover mot Finnmark i samme tidspunktet, og så blir det bygd ny ledning mellom Lebesby og Seidafjellet i etterkant av det. Men vi må gjøre det innenfor det regelverket som er, og er det en regjering som nå forenkler regelverk, sørger for at det blir raskere å få bygd ut nettet, og gjort mange tiltak, vi må gjøre mer, så er det den regjeringen som sitter nå.
4: Jeg vet hvor fort det blir bygd i Nordland, og jeg ser hva som skjer i Finnmark. Vi er en kommune, vi er full av samer hele gjengen, skal jeg si, selv inkludert. Alt er stort sett hellig. Og du kommer til å treffe hellige fjell, du kommer til å treffe hellige tufter, du kommer til å treffe naturvern på områder som de faktum ikke har den praktiske betydningen. Hvis du spør på Sjangers befolkning hva som er utfordringen, så er det at vegetasjonen forsvinner. Kjempeutfordring. I stedet for så peker man ut et bittelite snevert område som man vektlegger ekstremt mye. Det er du som har lagd reglene. Det er du som er med på å lage regelverket. Hvis regelverket er feil, så endrer det.
6: Og det er det vi holder på med. Vi endrer både regelverket og hvordan prosessen skal gå, sånn at vi får det raskere og får det billigere. Og det er til gang for finnmarkingene, og det er til gang for hele landet at vi gjør det på den måten.
5: Ja, men det, sier du nå at du vil se på regelverket som gjelder dette med naturvern og menneskerettigheter?
6: Vi jobber med det regelverket nå. Vi ser på både hvordan man stiller krav om konsekvensutredninger og hvor omfattende disse konsekvensutredningene skal være. I dag så er det omtrent sånn at for å bygge en ny 420 kilovolts kraftledning, som vi snakker om i dette tilfellet, utredes konsekvensmessig på samme måten som en firefelts motorvei, og det er to vesentlig forskjellige ting. Det tror jeg vi er enige om, og vi gjør noe med det. Vi går gjennom alle disse tingene nå.
5: Da ser det ut som det kan komme noen nye regler her, Hersvik.
4: Det er å håpe på.
6: Ja, og det gjør det med denne regjeringen, og da vi har fullt fokus på at vi skal bygge ut den infrastrukturen som samfunnet trenger, men vi må gjøre det på en ordentlig måte, og vi må gjøre det på en måte som gjør at vi overholder de forpliktelsene vi har også.
4: Men jeg registrerer at også statsråden sier at kanskje reglene ikke er helt gode, siden han sier
6: at vi trenger å forenkle.
3: Programleder Anne-Katrin Førli, Dagsnytt 18, NRK P2. Norge setter inn nye tiltak for å kompensere for russisk gjemming av GPS-signaler i Finnmark. Digitaliseringsminister Karianne Thon Arbeiderpartiet har fått oppleve selv under ukas besøk i Finnmark at gjemming foregår, da hun satt i cockpiten sammen med Widerøe-pilotene.
7: Cirka halvveis I lufta så mistet vi både posisjon og kartet forsvant fra terrenget, og det jo det som skjer når du blir utsatt for jamming, som forstyrrelse av signalet. Og det ganske skremmende og en urovekkende følelse å sitte ombord I et fly.
8: Karianne Tung fikk se noe som har blitt dagligdags I Finnmark siden 2022. Russiske signaler som forstyrrer navigasjonen med GPS.
9: Akkurat nå så jo normalsituasjonen her som vi står I Øst-Finnmark at det kontinuerlig forstyrrelser på GNSS eller GPS I litt høyere luftlag.
8: Espen Slette avdelingsdirektør I Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Denne uka tok han med seg to eksperter opp I helikopteret for å vise statsråd Karianne Tung og NRK hvordan disse forstyrrelsene måles. Vi tok av fra Kirkenes lufthavn og fløy helt opp til de norske grensestasjonene. Underveis så vi hvordan både kartet på mobilen og helikopterets egen navigasjon ble stadig mer upålitelig.
7: Og det å sitte I helikoptermaskina og oppleve at lampene blinker, at posisjonen forsvinner og kartet blir svart, det oppleves ganske dramatisk. Og på et tidspunkt så fikk vi jo også beskjed fra GPS-systemene at vi var langt inne I Russland. Det var vi jo ikke, men det jo det som skjer når signaler blir juksa og triksa med og ødelagt.
8: Med på helikopterturen var også stabssjef hos politiet I Finnmark, Tarjei Sirma Tellefsen.
10: Jo lenger øst du kommer, og jo nærmere du kommer grensa til Russland, hvor kilden ligger, så vil du komme helt ned mot bakkenivå. Og derifra hvor vi står nå, 30 kilometer ish fra grensa, så går det litt av stunden for, på en 500-600 fot før det liksom på en måte begynner å treffe.
8: Han sier GPS-forstyrrelser kan ramme store deler av samfunnet, ikke bare flytrafikken.
10: Vi har ambulanser som vi sendes, hvor vi har kontroll på hvor de på grunn av GPS, hvor politibilene kjører, voldsalarmer og veldig mange ting som brukes av folk og det sivile samfunnet. Ja, da det utrolig viktig at når vi blir utsatt for denne type jamming og spoofing, at man finner sekundære løsninger på det. Og derfor det viktig for oss å ha ministeren her oppe, og at de med egne øyne får se de utfordringene man har, spesielt øst I Finnmark.
8: Så langt har det ikke vært dramatiske situasjoner.
10: Vi har ikke hatt noen hendelser hvor det har gått galt, men vi har også vært veldig tydelige på at vi ønsker å informere I lag med NKOM som har det nasjonale ansvaret for frekvensområdene I Norge, og da politiet for beredskapen. Men det har konsekvenser for, det handler om hvordan vi jobber. Altså, man må ha sekundære løsninger. Vi må kunne kart og kompass, som jeg sier. Altså, du kan ikke en og alene basere deg på GPS som du kunne tidligere.
9: Akkurat situasjonen som sådan, disse forstyrrelsene, får vi nok trolig gjort lite med det opprinnelsen fra Russland. Det vi jobber med jo hvilke tiltak vi kan gjøre for å forbedre systemene som avhengig av disse signalene.
8: Mange har ønsket seg tilbake til tidligere navigasjonsmuligheter. Noen mener det var en tabbe å legge ned Loran-C-systemet som ble revet I 2017. Norske myndigheter har selv ingen planer om å bygge nye navigasjonssystemer. I prinsippet kan basestasjonene I mobilnettet brukes. Spørsmålet om det vil lønne seg for teleselskapene å konkurrere mot GPS, som gratis, sier Espen Slette.
9: I praksis så jo dette en helt ny teknologi, som jeg helt sikker på at operatørene vurderer om de skal implementere, og om det et grunnlag for å tjene penger på den tjenesten. Det vanskelig å tjene penger på noe og konkurrere mot noe som gratis.
8: NKOM oppretter nå nye målestasjoner, slik at de som blir jammet og spufet fra Russland vet mer nøyaktig hva som møter dem. Til høsten starter de også et forsøk med ny teknologi. De vil sende ut et pålitelig tidssignal av den typen som mange I dag får fra GPS.
9: Alt fra kraftsektoren, finanssektoren og mobilnetten også avhengig av dette tidssignalet. Og for å gjøre det mer robust så ser vi på en mulighet for å generere det signalet på bakken og distribuere det på bakken og ikke være avhengig av satellitter. Og det etablerer vi en pilot nå sammen med Justervesenet som vi skal sette I gang etter sommeren.
3: Reporter Knut Sverre Horn, NRK Finnmark.

Alle kaffedrikkerne her på radioen, de vil sende hilsen til en av de største kaffedrikkerne her, nemlig han Knutsi. Han Knututsi, han født 68 år i dag. Gratulerer med dagen. Ingen nevnt, ingen glemt. Hugo, Harry, Geir, Helge, Willi. Ja, det er sikkert noen flere av Arve som bruker å være her og drikke kaffe. Sender hilsen til han og gratulerer med dagen. Og siden han er så stor fisker, så må vi høre han Torger. Kan vi få lov til å fiske litt? Geir hilser også.

Da tiden inne for en ny utgave av Dansebandmagasinet for svingende her på lokalradioen din, hvor Thomas Nerholsen nok en gang skal spille noe av det nyeste i nordisk dansebandmusikk, og så skal jeg spille litt gamle godinger i tillegg. I dag blir det endelig en albumnyhet igjen også. Det er ingen ringere enn Stripler som er ute med ny plate, og for en gangs skyld så har nesten ingen av låtene vært ute på single tidligere, og det synes jeg ekstra bra at plateselskapet holdt på låtene til hele albumet er ute. Det er ikke ofte skjer nå for tida. Striplers altså, ukas platenyhet. Det blir singelnyheter fra Per Øversveen og Susanne Dahl, og ikke minst så er Trond Eriks på banen igjen med en ny låt, og de er også ute på veien igjen. Hun har slått sine pjalter sammen igjen til orkester som forhåpentligvis skal drive på en stund fremover. Hvem som er med Trond Eriks per i dag, det vet jeg ikke. Jeg vet bare at vokalisten, det er den samme som det var helt i starten, nemlig Trond Erik Grundt, og dette skal jeg snart komme tilbake til. Men først skal vi høre en låt til for et av mine andre favorittband. Trond Eriks var mine store favoritter her i Norge. I Sverige er det Visex som er mitt store favorittband. Og vi skal starte ballet med en sang de spilte inn i 1990 på plata Spanske Øgon. Opphavsmenn er Dan Stråhed og Henry Saffer. Og vokalist er Lena Paulsson. Vi skal høre Swing Kick.

Og ingen kan vel synge Trond Eriks musikken slik som Trond Erik selv. Dette her, det var den nye singelen til Trond Eriks. Et band som altså er tilbake på veien over 40 år etter at det hele startet. De startet jo i 1984, og så ga det seg altså i 2007, og så er de nå i gang igjen. Og det er ekstra hyggelig for en ihuga Trond Eriks-fan som meg. Nå blir det musikk fra et svensk-italiensk samarbeid som kom opp i, det var i 1994. Da var det den italienske sangeren Umberto Marcato som gjorde et par duetter sammen med svenske Lotte Engberg og Sten Nilsson. Kan fortelle at Umberto Marcato, han var en italiensk sanger som også var aktiv i Sverige. Han levde fra 1930 til 2024, og han skal her synge en sang hvor han har med seg Sten Nilsson på duett. Sangen heter Ja, lengtar til Italien. Det er en sang som er skrevet av Birger Sjøberg, og så har han fått italiensk tekst av Anette Rand. Dette her, det er Umberto Marcato, Sten Nilsson, Ja, lengtar til Italien.

Utrolig flott låt dette også, som ble utgitt i 1994, var blant annet med på et samlealbum som het Sveriges største dansegale, enten to eller tre. Dette her, det var altså en duett mellom italienske Umberto Marcato og svenske Sten Nilsson, kjent fra Sten og Stanley. Nå skal vi ha norsk singelighet igjen fra Per Øversveen, som mange kjenner fra bandet Diligence, og som senere år har drivet som soloartist. Nå er han ute med en ny singel som han har skrivet selv. Den heter Levd liv.

Levd liv heter nye singelen til Per Øversveen, som kommer ifra Biri, ikke så langt ifra her jeg sitter. Og nå skal vi fra ny musikk til gammel musikk ifra 90-tallet. Vi skal til det Göteborg-baserte bandet Smash og høre to sanger som de spilte inn på en kassett. På 90-tallet, i 1992, kom denne firesportskassetten ut, og Smash, jeg vet ikke noe om bandet, men de var i hvert fall et ganske så tradisjonelt danseband, og nå skal det føre to låter fra denne, skal vi kalle det en slags demokassett, som kom i 1992 altså. Vi starter med en låt som er skrevet av Christer Lundell, som heter Bara min.

Det var bara min fra Smash, som et ganske ubeskrevet blad for min del, men de kom fra Göteborg-området. Og denne innspillingen her var altså fra 1992. Vi tar med låt til, som Nick Borgen har skrevet, sammen med Peter Ølund og Ylva Sefstrøm. Den heter Rosie, og har fortsatt med dansebandet Smash.

Det var Smash fra Göteborg og sangen Rosie fra 1992, og du lytter til Dansemann-magasinet for svingende, hvor jeg nå skal by deg på en dansk singelighet. Denne dama her fortalte litt om sist gang jeg spilte henne, det er vel uke eller to siden sist jeg spilte denne dama, og da sa jeg litt om henne som artist, så jeg skal ikke gjenta det nå. Men dama da, hun heter Susanne Dahl, er ute med en singel, sommersingel, Hei du skjønne sommerdag heter den.

0: Men slutt nå, Jaller!
1: Du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Striplush er på banen igjen med et nytt album med 13 låter. Striplush som per i dag består av Kjetil Granli, Martin Gjesklid, Kenny Samuelsson, Stefan Kaidebratt og Per Lundin. Det er bare igjen to av de, ikke opprinnelige medlemmene, men de som er til lengst da. Det er Kjetil Granli og Kenny Samuelsson som synger på brorparten av låtene. Jeg vet også at Stefan Kaidebratt synger litt. Nå skal vi høre tre smakebiter fra deres nye album som heter... Ja, hva heter den plata? Det skal jeg straks finne ut. Jeg hadde det på tunga, men så ble det borte. Den heter Alla som... Jeg får se. Det heter den ikke. Ikke alle som vet. Jo, alle som vet, det er tittelen på plata. Vi skal høre tre låter altså, tre av mine favorittlåter fra plata. Det er mye rolig på denne plata, men skal høre et par uptempo-låter også. Vi starter med en låt som er signert Nick Borgen. Så søt, så fin, så rar.

Ny musikk fra Stripers der, så søt, så fin, så rar fra deres nye album, Alla som vet. Platen inneholder altså 13 låter, det er vel sånn cirka halvt om halvt med raske og rolige låter, tror jeg. Og nå skal vi til en låt som Kjetil Granli synger på norsk, for Kjetil Granli, han er jo fra Kongsvinger distrikt og har en veldig fin stemme og synger flere låter på norsk. Han har for en tid tilbake, for noen år siden, 90-tallet rundt der, så han liksom alltid med en norskspråklig låt på disse striplersplatene sine, som han var med og ga ut, og nå er han tilbake igjen med en norskspråklig låt som Trond Ihle og Roger Haugen har skrevet. Og nå har jeg lyst til å spille den for deg, det er jo Kjetil Granli som synger da, Legg din hånd i min.

Legg din hånd i min med Striplers og Kjetil Granli på norsk, altså. Og det er hyggelig at Striplers har valgt å legge inn en norsk låt på plata si igjen. For det drev de mye med på 90-tallet, og så ble det slutt på det en stund, men nå er de tilbake igjen med en norskspråklig låt, altså. Og det må jo også fortelles at Striplers ga ut i hel plate på norsk for noen år siden. Så de har virkelig fått, virkelig satt pris på sitt norske publikum opp igjennom året. Det er det ingen tvil om, og Striplers står vel også ganske sterkt i Norge. Sikkert mye på grunn av at de har med seg nettopp Kjetil Granli. Så skal jeg kaste terning for denne plata, og jeg synes det er mye bra her, men jeg kunne tenke kanskje enda litt mer upptempo for de som liker å danse swing og bugg, men det er veldig bra låter, og det klinger bra, og det synges fint, og veldig god produksjon på alle måter, og Striplers låter jo slik de har gjort de senere årene. Personlig var jeg nok mest fan av Striplers på 80- og 90-tallet, synes de hadde best stilen da, men det er ikke dårlig i dag heller, og jeg gir en ren fem rent i denne plata her, alle som vet. Vil du lese mer eller høre mer om hva jeg synes om plata, så kommer det en videoanmeldelse på forsvingende.com om ikke så alt for lang tid, så følg med der inne. Vi skal avrunde med en melodi som Torgny Karlsson har skrevet, som heter Svart på hvitt. Her er Striplers for siste gang i dag.

Det var det vi hadde med striprush i denne sendingen. Til slutt hørte du svart på hvitt. Nå skal vi tilbake til denne plateserien Sveriges største dansgala, som kom i tre utgaver på 90-tallet. Det var jo rekke av Sveriges fremste danseband som medvirket der. Og disse platene ble utgitt i forbindelse med nettopp sånne store dansegaler som gikk av stabelen i Sverige, med både Sten og Stanley og Vikingarna og Lotte Engbergsland og med rekke andre band og artister. Og nå skal vi høre en trio som kalte seg for Supertrion. Da var det tre av Sveriges ypperste dansebandvokalister som hadde slått seg sammen, nemlig Christer Sjögren fra Vikingarna, Sten og Stanley, nei, Sten Nilsson fra Sten og Stanley og Sven-Erik Magnusson fra Sven Ingvars. I 1990 kom den første plata i serien Sveriges største dansgala ut, og på den plata var altså med en låt med disse tre kara. De kalte seg Supertrion. Monica Forsberg og Sten Nilsson hadde skrevet tekst og melodi til følgende melodi: Det er skjønt at komma hem.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag, og det skal vi gjøre med samme band som vi startet med, nemlig Vi Seks og Lena Paulsson. Vi skal plukke fram plata Varma Vindar fra 1995 og høre nettopp Varma Vindar, en fin ballade som Hans Hjerner hadde skrevet. Og med den sangen så takker Thomas Eriksen for følge. For svingende er tilbake neste uke til samme tid med mer god dansmusikk, så bli gjerne med en dag her på lokalradioen din. Ha det godt så lenge, takk for meg, her kommer Vi Seks og Varma Vindar.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps-nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettside. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vipps 350 kroner til 102033.

Hei, hei alle sammen, og hjertelig velkommen skal dere være til et nytt program i serien Trekkspilltoner. Det er Roger Hansen som er programleder, og skal lose dere igjennom en liten time med allsidig og variert musikk, med trekkspill som grunnlag for instrumentet. Ja vel, det var innledningen. Da skal vi gå rett på artisterne som skal bidra her. Det er oppstart med Harry Brandelius og tatuerer Valsen.

Volstrup harmonikaklubb fra Danmark med melodien Farvel min venn. Over til en trekkspiller som heter for Vincent Haglund. Og Vincent Haglund kommer her med Shottis på logen.

Anja og Janni med en tango lytter vi til. Gruppa Nystogs skal få komme her med en melodi, kjent og kjær for mange, Bobby McGee.

Vi lytter til Nystogs med melodien Bobby McGee. Over til Jens Bukk Jensen og Walter Erikssons orkester. I sin tid så spilte de inn LP-plate. Og fra en av dem har vi hentet den her, Sjømannen og stjernen.

0: ut.
1: Jens Bok Jensen og Walter Erikssons orkester fremførte Sjømannen og Stjernen. I England holder Johnny Carey til trekspiller og sanger og litt av hvert. Her kommer Johnny Carey med melodien Lockdown.

Johnny Carey med låten Lockdown hørte vi på. Tore Løvgrens orkester, det var et kjent gammellandsorkester i sin tid. Vi skal høre Tore Løvgrens orkester her i fremførelsen av Mardalsfossen.

Tore Løvgrens orkester med melodien Mardalsfossen. I Irland finner vi artisten Paddy O'Brien. Synger og spiller country og bruker litt trekspill i melodiene sine. Og her kommer Paddy O'Brien med låten Rings and Roses.

Paddy O'Brien spilte Rings and Rose. Da synes jeg vi må ha en trekspillklubb på banen. Og hva er likere enn Accordion Club Stockholm? Her kommer de med en samba som heter for Solo Blanco.

Flottmarsj, fremført av Rolf Dahlström Valfogedal, og den heter for Fakirmarsj. Over til norsk gruppe fra 60- og 70-tallet. Fredrik Friis and Norseman. Fra dem sin

0: seg som sjømann. Han solgte gården og hele avlinga, og var så lykkelig og glad.
1: Det godt å være bonde, men på sjøen det gøy. Bli med og syng hei og hå, for havets bølger blå.
0: På lengst har jeg glemt fjøs og krøtterstell, og sjøving fra morgen til kveld. Opp på setra var det herlig kar i vare i Fagermøy, men jeg skal si at sjølivet gøy. Det står jentegitt og venter fra Rouen til Santa Fe. Bort i Frisco har jeg fred. Vi seilte fra Afrika til Hawaii, der jenter søte som eplepai.

torskereik, I love you. Ned på kaja stod det hundrevis av kjempelekkere kjei. Alle ville gjerne bli med meg. Skipperen sa vi letter anker, for her blir det stjernedrøst. Det var da vi stakk til sjøs. Det kan bli for drøyt for en sailormann. Jeg lengter tilbake til bondestand. Sjølivet kan være vel og bra, men gris og krøtter bør man ha. Det godt å være sjømann, men på landet det gøy. Bli med og syng hei og hå for bondestanden nå. For lengst har jeg glemt alle

Victoria Tuft med melodien Sommeren vi får, var det vi hørte. Oppe i Trøndelag, eller nede i Trøndelag, alt ettersom. Men der holder Tydal Trekkspillklubb til. Og de skal få lov å spille Strømøy-polka. Vær så god.

Tydal Trekkspillklubb med Brask og Bram spilte dem Strømøy Polka. Nå skal vi se. Da skal vi høre på Anitas orkester. To rader musikk, og de spiller Gladan.

Anitas orkester med en flott melodi, Gladan, en reinliner. Da er det en gruppe som kaller seg for The Outlaws. Vi skal lytte på låten 5 Minutes More.

Gruppa The Outlaws med melodien Five Minutes More var det vi hørte på. Tromsø trekspillklubb skal vi over til. En tradisjonsrik trekspillklubb som har holdt det gående siden like etter krigen. Vi skal høre på en vals som heter for Nye Finnskog-valsen.

0: Klokka er 11 om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: Hi, this is Dana Fuchs, and you're listening to Blues Train.
3: Og vi er jo alle veldig på en måte klar over bluesens rolle i de andre sjangerne vi også inspireres og spiller i. Så det er jo kanskje det vi synes har vært sånn mest interessant, å ha de der stilistiske elementene som er i bluesen.

Hjertelig velkommen til Blues Train, til en ny tur rundt i Norge, helt opp til Nordkapp faktisk, på 17 radiostasjoner, eller var det 16, husker jeg ikke farten. Det ikke så langt unna I hvert fall. Du hørte Drum Primer, og fra hans siste CD, Ground in Mississippi, og kuttet, ja, Born in Mississippi. Han som mange andre, altså de født I Mississippi og har oppveksten der, men bor ikke der. Og sånn det vel med musikere. De farende fanter, mange av de. John Primer, som andre, eller svært mange, dro jo til Chicago. Og jeg ikke sikker på om John Primer gjorde det samme, men han har bodd mye rundt omkring. Men still going altså, dette var ferske saker ifra hans siste CD. Da skal vi over til en ung mann, Marius Lien. Han, får si han av de aller yngste I blues, I bluesverden, I den norske bluesverden, vel å merke. Og en dyktig musiker har han vist seg I ung alder. Vi skal spille en sang som heter Tell Me Your Stories. Han oppfordret først, så vidt jeg husker, besteforeldren til å fortelle historier. Og som selv så jeg bestefar, eller morfar, eller farfar. Kjært barn, mange navn. Så ja, vi har masse historier, så det var et smart... Det var et smart trick av Marius Lien. Og mange, mange forskjellige historier. Så jeg har begynt å skrive på en biografi som jeg tenkte å få ferdig til jul. Så jeg håper at det går bra, at det ikke blir noen rettsak, etc. Men det noe sånn. Marius Lien, vær så god Marius, tell me your stories.

0: Ja, takk til Marius Lien, og han var jo faktisk vinner av Spellemannsprisen han i 2023, 2 år siden altså, og har en lang karriere foran seg. Vi gleder oss, Marius.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.

0: If you miss Blues Heaven, try Blues Paradise. And if you miss them both, try Blues Train.
1: Det var Geir Bertheussen det, med Blonde-Headed Woman. Og nå skulle jeg egentlig ha kommet med en blondinevits, men jeg har ikke noe på lager akkurat nå. Vi får ta den senere. Og det var hentet ifra Health Disease, som Geir ga ut for en tid tilbake. Vi kan altså fortelle at I Oslo Blues Club så har det Rolf Johannesen, som har vært leder I mange år og vært I styre I enda mange år. Han ga seg som leder og ga stafettpinnen til Andrew Jackson. Og Andrew, han skal vi ta en prat med og kommer I neste Blues Train. Og mens jeg har det på tråden, har jeg nær sagt, så kan jeg fortelle at dersom du har noe å melde fra din bluesklubb eller fra ditt band, ta kontakt med Blues Train, så lar vi en liten sak på dem på 90 88 44 38.

Her står på et landstrykker, lensmann og prest. Her spiste trailersjåfør, banksjefer og hun som startet på neste hjemme-alene-fest. Den gamle veikrå, der det var brunsaus til vafler, frokost og nattmat. Brunsaus til 17. mai, bryllup og begravelser. Den gamle kroa der Leila danset så lett på tråden, der en tater fikk solgt en klokke eller to til pris.

gamle veikere og nære. Familien besitter koldport i konfirmasjonen og fikk brun saus til snitter, skinkesteik, softis og pære Belle Helene. Der onkel sovnet til den grønneste sangen og våknet av at han slikket alle allergene regnet. Han ble da også kalt Odde Vy.

gamle verker av der Ole jeg kom på de letteste skritt med smil i glass og latter I bestillingen. Den gamle verker av der alle som serverte helt til helt fruberåd hadde oppsatt hår og briller og lurte på om jeg var gammel nok og sa drikk forsiktig da gutter I en skål av gangen. Spiseplikt, slips så

0: en ebben som serverte oss samhold, samvær, omelett med det første kyss, og der kokkene fikk potetene til å spasere på de støvfrie veier. Der verkensmusikken stakk innom 17. mai med lune på snei og trompetene, full av gammel jegermeistermarsj. Den gamle verkera, som jeg gjerne hauker tilbake igjen, for å få brun staus en siste gang på den hvite skjorta.
1: Mjuken er med Tom Stalsberg, men ellers så var det Lars Saabye Christensen som var med i den mjuken, og Mathias Eik og Amund Mårud.

Mikkel Lefty Fitting Chef fra Finland. Always something, always something good. Og ja, det må vi bare være enige i, hvertfall vi som positive. Fra Finland over til Sverige, nærmere bestemt Arvika. Og dette bandet har vi opplevd flere ganger, sist på Oslo Blues Club på Youngs. Nå kommer de på Blues Train med T-Bears and the Dukes of Rhythm. Og kuttet heter Comeback Baby, hentet fra Broadway Twist. Og kan fortelle at T-Bear and the Dukes kommer til Aske Blues Club 23. mai.

0: Kort utgivelser på bluesrein.no for våren 2025. Greg Cook, Blues, featuring Malford Milligan and Memphis Horns, Creative Records. Wolfgang Wahlbrun, Flavored by Design, eget selskap. John Primer, Grown in Mississippi, blueshouseproductions.com. Larry McCray, Heartbreak City, Keeping the Blues Alive Records. Southern Avenue, Family, Alligator Records. Sean Pittman, My Journey, featuring the Ursemeers, Contental Records. Jennifer Lynn and the Groove Revival, Retrograde, Independent Record. Independent Blues Music, etter det selskapet. Ebb Davis, Then and Now, Sick Music. Det et kar som bor i Berlin. Finnes en film på YouTube som heter How Berlin Got the Blues. Her opptrer Ebb Davis, som har vært i Berlin i siden 71. Gammel, flott fargeartist. Eleanor Ellis, I Do Just What I Do, Patrix Records fra Louisiana, ny stjerne på vei opp. Kat Riggins and her Blues Revival, Independent Records. Corky Siegel, Symphonic Blues No. 6, Dawn Sally Records. Her det klassisk I blues-nivå av munnspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
1: Vi tar bluesprofessoren på ordet vi fra hans nylige blå nyheter om hvor Corky Siegel var med. Corky Siegel, han I dag 81 år. Og født I Chicago, ikke mindre. Og han spilte, eller startet med klassisk blues. Siegel Shall Band skal vi høre. Og dette altså et opptak fra 1971. Og det kalles da en culture clash. Det kan vi for så vidt forstå. Men det litt morsomt å høre på. Noe spesielt. Corky Siegel, vær så god. Med Blues Symphony fra culture clash.

0: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftalsblues med Hamar Bluesband og Gregers Live klokken 15.00 lørdag 7. juni. Hamar Bluesband har holdt det gående siden midten av 80-tallet. Vokalist Thor Børre Kristiansen høres ut som John Lee Hooker. Sett av lørdag 7. juni og Gregers Live med Hamar Bluesband hos Bluesklubben.

0: John Hooker ble nevnt da i nyhetsbulletingen til bluesprofessoren. Da fikk du høre han med det kuttet som heter Dimples, og det betyr jo smilehull, og ja, det kan være sjarmerende det. Hentet ifra albumet Don't Look Back.
1: Ja, Osvald, vær så god. Hallo? Hallo?
2: Ikke mas, det er jeg som ringer her.
1: Hallo?
2: Jeg bare tenner på røyken her. Hallo, hvem det jeg snakker med?
1: Det Osvald, hallo.
2: Du, det Stutum.
1: Å, hallo, Stutum.
2: Ja. Du?
1: Ja.
2: Du, Sponvold?
1: Ja.
2: Nå har jeg en brennbar greit til deg her, altså.
1: Å, ja.
2: Trygg trafikk. Foreningen til trygg trafikk.
1: Ja, hva med den? Er det noe galt der?
2: Å, lite det er. De misjonærene nede der, den driver jo ikke med annet enn elgeskilt og redusert fart, jo.
1: Ja.
2: Men for eksempel syklistene, hva har de gjort med dem, du?
1: Ja, nei, syklistene, de har det ikke lett.
2: De der er råskinna. De er jo direkte livsfarlige, vet du. De skulle vært totalforbudt, altså. Du, at jeg sitter her nå med røret i lanken og prater med deg, det er et guds under. Direkte griseflaks.
1: Åh, sier du det? Fortell da, Stutten, hva som har hent.
2: Du,
1: ja.
2: Jeg skulle trille hjem nå i kveld.
1: Ja.
2: Da kom jeg Strømsveien, vet du. Den er lang, så jeg hadde fått opp turtallet og lagt inn fjerde, så det sparket bra ifra. Så kom jeg ned mot lyskrysset der, så ble det gult. Og så ble det rødt. Men da hadde jeg bare en 40-50 meter igjen, så var ingen vits i å skrubbe, vet du. Jeg bare sto på.
1: Uff, det hørtes da, det er skummelt ut.
2: Skummelt?
1: Ja.
2: Du, det hadde gått som fløyd hvis det ikke hadde vært for en sånn pedal, Anton, som tok av fra høyre på hjulvispen sin og skjøyt ut i krøset der, vet du.
1: Jo, men han hadde vel grønt lys, han da.
2: Grønt?
1: Ja.
2: Det er grønt, det vet vel. Du hadde grønt, det er ikke klart før krysset er tømt, vet du. Han kom som en torpedo.
1: Hva gjorde du da?
2: Du,
1: ja.
2: I sånne situasjoner, bare én ting å gjøre.
1: Ja.
2: Det er å legge på en ekstra trigger, og så er det å vrenge over rabatten. Du, jeg så for meg siste reis, jeg altså. Med sarkofag og gradbare hele greia, store hvite flokk for orgel og tenor.
1: Ja.
2: Men du, Total.
1: Ja.
2: De der syklistene, det er jo ikke bare at de er hensynsløse, vet du. De pleier gjerne å være litt sånn, ja, vet du, ja. Så han der for eksempel, han hadde sånn nei til EF-merke klistret på bakskjermen, men han hadde ikke tatt av det enda. Ja. Hadde jeg sett det før jeg passerte den, så hadde jeg tatt den på ordene, altså.
1: Men du kan ikke gjøre sånt, bare å tenke det, vet du.
2: Ja, altså, ok. De der nei-folka, de har fått straff nok, jeg er enig i det, og mer blir det.
1: Hva mener du med det, egentlig?
2: Det følger med, Ospump.
1: Ja.
2: Hva de har fikset, de nei-folka? Først så kom han jo rasende over bakhuet på dem, han der agronomen, Korvald, rett opp på prekestolen. Og nå har han satt i gang prisskruen.
1: Ja.
2: Du, jeg skulle gjerne se trynet på de der nei-folkene når de møter opp på polet. Må ta opp lån i kreditbanken for å få en sånn rødvindsaften.
1: Jo, jeg er enig med at polprisen er høye nå. Altså.
2: Du, og røyken?
1: Ja.
2: De prisene? Jeg sa det til Gunnar, nå kutter du ut, sa jeg. Vet du, hun røykte bare sånn mentol, vet du. Det har irritert meg bestandig, altså.
1: Jo, men det har jo ingenting med saken å gjøre.
2: Du, dette er det her som skjer nå, det er bare starten. Tenk deg de kalde rumpene som de har møtt nede i Bryssel nå. Du vet, det er ingen som vil handle med sånne klidøler som han eiker, vet du. Snart er vi nødt til å betale for å bli kvitt olja vår, tenker jeg.
1: Ja.
2: Før vi får sjokas her i Vesteuropa over og ut, så er vi nødt til å begynne å gå på torvet med Ivan og Pusta-gjengen der borte. Blir det bare Skoda, Moskvits og greier, vet du. Albanske blådresser med kommissærsnitt og polsk vodka og greier. Du?
1: Ja.
2: Regn med det, snart går hele Norge sånn greaker konkurs til luks.
1: Jo, men nå er du veldig negativ hvis du ikke synes
2: det. Du, alt det der kommer av den folkeavstemningen, det vet vel du også. Da spørte de nissene, vet du. Men når det er svære ting på gang, da spør de aldri. For eksempel oppe hos oss her, grodde det plutselig opp det gamle hjemmet. Vi ble ikke spurt i det hele tatt. Den bare slengte opp siloen og fylte den opp med grått hår og spasserstokker.
1: Jo, men Stutum, det var vel behov for et gamle hjem der da?
2: Ja, mulig det. Men jeg som hadde den utsikten av det lange fine strekk av motorveien og helt ned til parkeringsplassen. Du, nå ser jeg bare rullgardiner og potteblomster.
1: Jo, men Stutum, vi får...
2: Du, ja. Jeg skal si deg en ting til. Vi har fått bikkje her nå.
1: Og har du fått bikkje?
2: Ja. Jeg, nei. Nei, det bor en kontorsjef her. Jeg er jurist i en hånd. Jeg aner ikke at han bor og her borte. Ja. Sønnen hans, han er som porselen, vet du. Ikke noen kamerater, han har noen høysnu og greier, vet du. Så blader de opp i bikkjeten.
1: Jo, men det var jo veldig hyggelig gjort.
2: Ja, men det er helt på tvers av reglementet, vet du. Så drar de ut og lufter den.
1: Ja.
2: Du, jeg skulle ha ut bilen fra garasjen. Jeg holdt på å trå i den ruka.
1: Ja.
2: Til og med bort på lekeplassen, der Gunnil parkerte bilen sin. Der også hadde bikkja vært, vet du. All right. Dyret må vekk, sa jeg, vet du. Kutt ut. Men ok, vi kan gjøre det demokratisk. Vi tar en avstemning her.
1: Det var fint tenkt, Stutum.
2: Ja, men tror du ikke det har målvarp? Det var noen kjæringer som organiserte seg her og bablet om humanitet og greier, vet du. Og så ble det nei. Niks utkastelse. Bikkja er still going, vet du. Om tirsdagen så gjød den.
1: Ja, jeg skjønner det, men Stutum, vi får...
2: Du, Spydevold.
1: Osvold, ja.
2: Glem det der, men de med sykkelistene, det må du ta opp en gang. Altså, du som er i radioen, kan ikke du få slengt dem om lørdag med de der tangoparer? Trafikk og snikksnakk, dem ordner det, vet du.
1: Jo, men skriv om dette, Stutum. Takk.
2: Ja, fint.
1: Ja, morgen.
2: Hei.
0: Mange takk til Toto Osvold og Stutum. Bjørn Sand altså, fra den gang det virkelig var humor i Norge.

kort og godt. Noen gjør det fort, av og til I en port. Om du liten eller svær, blir du drevet av begjær. Enkelte får vondt I sin samvittighet, mens andre blir glad og het. Kjærlighetens stebarn har mange navn. I bunnen ligger alltid et savn. Don Giovanni og Rune Rudberg passerte tusen, og ikke alle fikk av seg trusen. Moralens pekefinger dirret I trange rom, mens noen lokket og ropte «Kom!». Solkongen badet I dampende erotikk. Kristian den fjerde tok alltid siste stikk. Matahari trollbant med eksotisk dans. De høye herrer endte I trans. Det skjedde også på Toten, og det går aldri av moten. Hoteller kort erotikkens palass. Et øyeblikks lykke som endte I dass. Vigdis har gjort det, og de fleste har nytte. Noen vil ha en sigg, andre foretrekker et ligg. Vi alle barn av naturens kraft. Noen søker trygghet, andre livets saft. Alle vil dekke livets lengsel og savn. Og du ved min side, hva ditt navn?

Det var Berg og Blues-poeten med legendariske Kort og godt. Vi skal nevne før vi kjører litt mer musikk at den 23. mai, fredag, er det Trudy og Dave på Østgaten Blueskro, det vil si altså Herr Nilsen. Og det er, skal vi se, som de har ligget litt brakk etter pandemien, står det. Duoen viste seg nylig frem som support for Jesper Lindell i Oslo. Og fredag 23. mai også, det er ikke lenge til, så gjester Østkanten Blues Klubb på Herr Nilsen, så vet vi det.

Du hørte Suffern Avenue med Back to What Feels Right, og det fra deres aller siste album. Og du hørte en sterk vokal fra disse søstrene som gjør det stort, og hele banden gjør det stort, altså Suffern Avenue. Vært I Norge han vel flere ganger, også på klubben. Vi avslutter her på Blues Train med Notodden Blues Band og Tore Sivertsen med Island. Og vi takker for at du lyttet til Blues Train. Fortsett med det. Vi fyller 25 år I år. Og har da gjennomført en god del sendinger I den blå musikkens tjeneste. Med meg så har jeg da med bluesprofessoren Dag Koman med nyheter, og så har jeg en altmulig mann som god på data og litt av hvert. Det Roy Larsen. Takk til de radiostasjonene som I hele, I hvert fall 16, det varierer litt, 16 radiostasjoner som sender Blues Train, og alle dere lytterne, fortsett å da lytte til Blues Train. Og husk, gå inn på bluzz.no. Der ligger det enormt mange timer med blå musikk og jazz og portretter og litt av hvert. Jeg heter Jan Christian Nordahl og programleder og stifter av Blues Train. Kos deg med Nota Blues Band og Tore Sivertsen, og vi høres om en uke.

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til en ny utgave av Jukebox her på din lokalradio. I Jukebox spiller Thomas Nehre Aasen hver uke norsk dansbar musikk av ulike slag. All musikk som har en dansbar rytme og takt. I dag nevner navn som Dixie, dansebandene Eli Tanja og Frank Robert, for å si litt. Vi starter med et gammelt godt danseband fra Trøndelag, nemlig Bugges Firo. Vi skal frem tilbake til en deres tidligste plater fra 1976. Vi skal høre en sang som heter Skjebnens sang. Opprinnelig norsk versjon av en låt som heter Fate, Strange Fate, med norsk tekst av Svein Ramberg. Når Bugges Firo er ferdig, så kommer den godeste Bert Erik Thoresen, kjent fra NRK og gammeldansmenn og godt. Vi skal høre musikk fra plata Ekko fra Dombå, som Bert Erik gav ut i 1974. Og her skal vi høre en gammel Herman i melodi med tekst av Bert Erik Thoresen, og den heter Jonsokdansen, sjøl om det er en stund til Jonsok enda.

Ja, må nok vente drøye 3 måneder før vi er ved Jonsok-tid igjen, men dette var Jonsok-dansen til Bert Erik Thoresen. Her i Jukebox blir det noe musikk med Kontrasnacks med Ottar Johansen ved mikrofonen fra en gammel plate som Kontrasnacks ga ut i 1978. Hører vi låta Etter Sweet Memories, en amerikansk låt som har fått norsk tekst av Ottar selv. Når den er ferdig, så kommer dansebandet Dixie fra Snertingdalen. Vi skal høre et litt unikt live-opptak, som jeg tror det bare er meg som sitter på. Vi skal tilbake til en spillejobb de hadde på et lokal i Snertingdalen tidlig på 90-tallet. En ung Roy Ole Jacobsen står ved mikrofonen. 13-14 år var han vel på denne tida. Dixie, de skal synge Let Me Be There.

Det var et unikt live-opptak med dansebandet Dixie, Let Me Be There. Så skal vi ha et countryband som har vært veldig skudd det siste, skal vi si, ja, siste 10 årene i hvert fall, nemlig gruppa Hilldjax, som har vært veldig populær i mange kretser, og de har en flott frontfigur som heter Karina Kvernes, som har en veldig fin stemme. De synger mest på engelsk, men for noen år siden så kom det ut med en norskspråklig singel, og den skal vi høre nå, en låt som rett og slett heter Du. Når den er ferdig, så skal vi tilbake til en gammel reklamekassett fra Totenslager Gramofon på Gjøvik, der dansebandet Hass Arnstein var husorkester, og dette her er en reklamekassett som ble laget til inntekt for idrettslag eller fotballklubben på Fåberg ved Lillehammer. Og da er dette her en liten sånn hyllestlåt til Fåberg fotballag, nemlig Heia Fåberg!

Heia Fåberg sang dansebandet der ifra en gammel reklamekassett som var laget til inntekt for idrettslaget på Fåberg. Så skal vi til et norsk danseband som kalte seg Ekspress. Det er ikke de fra Kongsvinger, men et band som jeg tror kom litt lenger nordfra i landet. Ekspress, de skal synge en sang som opprinnelig Mats Rådberg Rankerne gjorde på 80-tallet. Du kan alltid lita på pojkerne over 35, heter dem. Mange av dere husker nok den tilbake til 80-tallet. Når den er ferdig så kommer en norsk sangerinne som kalte seg Eli Tanja. Hun het egentlig Eli Tanja Paulsen og var aktiv på i hvert fall tidlig 70-tall. Hun skal synge en sang nå som heter så mye som Ditt smil, det har sjarm. Hun kommer som artist nummer to.

Det var artisten Eli Tanya som sang en gammel låt fra tidlig 70-tall. Ditt smil, det har sjarm, het den låta der. Så skal vi over til, jeg tror det var en duo jeg som kalte seg Frank og Fri, og som hadde nå avdøde Frank Aanerud som frontfigur. Frank Aanerud, han var sønnen til den noe mer kjente Vilfred Aanerud, som også skrev mange artige viser i sin tid. Fra denne duoen her som kalte seg Frank og Fri, så skal vi høre to låter. Først en sang som heter Mureren, deretter en sang som tar oss med til en plass like ved Lillestrøm, nemlig Rælingsåsen.

0: Da har vi vært på Rælingsåsen. Jeg antar at det er litt i nærheten av der Frank Aanerud hadde sin hjemplass, for å si det sånn. Frank Aanerud, som var vokalisten i duoen Frank og Fri. Nå skal vi gi til en annen Frank, nemlig Frank Robert, han som bare ble kalt Frank Robert. Han hadde et etternavn også, men det ble aldri brukt. Frank Robert, han skal synge en gammel låt jeg tror kommer fra 1955, antageligvis den eldste låten i dag da. Vi skal høre sangen «Bare se, nå titter solen frem igjen», og det passer jo bra nå når vi går mot vår. Når den er ferdig så kommer et norsk danseband som kalte seg Friends fra en kassett de ga ut for en del år siden, muligens på 80-tallet eller tidlig 90-tall, skal vi høre en sang som heter Hands Up. Den kjenner vi jo fra, det var vel gruppe Ottavan som hadde den, tror jeg. Men her er den på, ikke på norsk da, men med norske band Friends som låt nummer 2.
1: 2, 3.

Hands up fikk du der med det norske dansebandet Friends. Husker ikke hvor de kom fra heller. Nå skal vi til en kar jeg vet hvor kommer fra. Han kommer fra Telemark, opprinnelig fra Heddal og Notodden. Men han har vært bosatt litt ulike plasser rundt Telemark, nemlig Geir Ødegården. Han har gitt ut mange fine plater og kassetter under sin karriere og vært en populær artist i mange kretser. Drev Geir Ødegårdens orkester, som han hadde storhetstida si på 80-tallet. Vi begynner med norsk versjon av The Platters låta Only You, nemlig Bare Du, samme tekst som Stein Ingebrigtsen brukte i sin tid. Når den er ferdig, så får vi en instrumental låt fra Geir også. Da skal vi tilbake til 1980 og høre Geir Ødegårdens orkester sin versjon av Livet i Finnskogarna.

Det var livet i Finnskogarna med Geir Rødgårdens orkester her i Jukebox. Så skal vi ta med en gammel Gluntan-låt på tampen av ukens program også. Plukker fram plata Liv er herlig fra 1978, som var en plate som ble utgitt etter at Ørnulf Folte hadde tatt en forholdsvis lang pause fra, noen års pause fra bandet. På denne tida var det en som het Arne Hole som sang, og vi skal høre sangen om Kristina.

Og da skal vi avrunde Jukebox for i dag. Det skal vi gjøre med trønderske Holmsve. Og en låt de spilte inn i 2018, eller 2017 ble låten innspilt. Ble med på albumet Øl og Jeger i 2018. Vi skal høre sangen som heter Hei Hå, La Slegga Gå. Lurer på om dette er det seneste albumet til Holmsve så langt. Med den låta så takker Thomas Eråsen for følget, og er tilbake neste uke til samme tid med en ny Jukebox på samme kanal. Så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge. Takk for at du fulgte med meg. Nå lar vi slegga gå sammen med Holmsve helt til slutt.

0: Klokka 1 om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: Det klart for dansebandmusikk med Stein Harry Sivertsen. Her på din favoritt radiostasjon.
3: Hejsan alle sammen, ja da jeg på plass igjen for å lakse med nok en musikksending. Denne gangen det dansebandmusikk jeg skal spille til dere. Mitt navn Stein Sivertsen. Først ut Ole Ivars. Han kommer her med en melodi som heter Sola Mi er Sola Di.

Torleif skal få lov å avslutte sendingen min fra Lakselv. Det skal de gjøre med en melodi som heter Sail Along Silver Moon. Ønsker dere en fin aften, alle sammen.

0: Klokka er to om formiddagen. Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med trompetisten Finn Eriksen og hans store slager Lappland fra 1965, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til en ny utgave av Fra Svensktopp til Rock'n'Roll her på din lokale radio. Et program som for tiden sendes på 10 ulike kanaler, 9 i Norge og 1 radio i Sverige. I dette programmet spiller jeg mye variert musikk. Det er et allsidig musikkmagasin, som jeg pleier å kalle det. I dag byr jeg på navn som Anne-Katrine Tove Brix, Melissa Horn, Abba og så videre, og Sigbjørn Hemstad. Han stikker innom et nytt blågult hjørne, hvor han skal presentere 2 svenske slagere for oss. Og nå nærmest så skal vi til en slager fra tidlig 80-tall. Vi skal til Stevie Wonder, som her synger sammen med Paul McCartney. Litt usikker på hvem som har den mest fremtredende stemme her. Stevie Wonder, han er jo en legende, og det er jo Paul McCartney også, på hver sine måter. Vi skal høre en sang som Stevie Wonder og Paul McCartney spilte inn på en single i 1982. Den har du nok hørt før, i hvert fall mange av dere, nemlig Ebony and Ivory.

Det var Stevie Wonder sammen med Paul McCartney og Ebony and Ivory fra 1982. For noen uker siden så spilte jeg dansk sangerinne som heter Anne-Katrine Tove Brix. Hun hadde sendt meg en singel som jeg spilte da, som het Fader, Fader. Nå har hun sendt meg et helt album med låter hun spilte inn for noen år siden. Jeg vet ikke hvor gammelt dette albumet er, men det er hennes seneste album i hvert fall. Og Anne-Katrine Tove Brix, hun skal få synge to låter for oss i dag også fra den plata. Vi starter med en som heter Hjertebanken.

Som et stjerneskudd fikk du der fra danske Anne-Katrine Tove Brix. Nå skal jeg slippe til Sigbjørn Hemstad, som sitter klar med et nytt blågult hjørne. Det betyr svensk musikk. Han har plukket fram to svenske slagere, en av litt nyere dato, en av litt eldre dato. Så da setter jeg over til Sigbjørn Hemstad, som sitter klar i sitt hjem ute i Nordli utenfor Gjøvik. Det er der han lager disse innslagene sine, og her kommer den 20. episoden i Sigbjørns blågule hjørne.

Ja, da ønsker jeg velkommen til et nytt blågult hjørne, der vi løfter fram svenske artister og sterke melodier. I dag skal vi høre to låter fra to forskjellige generasjoner i svensk musikk, men begge med tekster som går rett til hjertet. Og jeg som er så interessert i svensk musikk heter altså Sigbjørn Hemstad. Den første vi møter er Melissa Horn. Hun ble født i Stockholm i 1987 og slo igjennom i slutten av 2000-årene med sin ærlige og følsomme visepop. Melissa Horn er kjent for tekster om kjærlighet, sårbarhet og relasjoner, ofte fremført med en rolig og personlig stemme. Låten «Om du vil være med meg» kom i 2011 på albumet «Innan jeg kjente deg». Sangen handler om usikkerheten og håpet i et forhold, den stille lengselen etter å bli valgt av et annet menneske. Her er Melissa Horn «Om du vil være med meg».

Det var musikk fra Robban Broberg, eller Robert Broberg da, som han egentlig heter, men han kalles gjerne for Robban. Dette var sangen Det som gjøms i snø, eller Fling Fling som det også kalles. Robert Broberg, som var en legende i Sverige innen musikkunderholdning, men nå er han dessverre borte. Vi skal gammeldansmusikk vi nå. Vi skal til Toten-trioen Fort og Gærlig, som bestod av to unge gutter og en voksen mann. Det høres kanskje litt rart ut, men det var en veldig ung gutt som var sanger etter bandet som het Torstein Lærdal, tror jeg han het. Og så hadde med seg en som het, hva i all verden het han, det har jeg glemt, Arnkjell Engtrud var med. Og så var det med en tredje medlem som ikke husker navnet på. Her kommer instrumentallåt fra Fort og Gærlig, nemlig Lett.

0: Lett på tå fikk du der ifra Toten Trion. Fort og gærlig. Jeg sa det ikke i stad, men nå skal jeg snart ha ukas album. Og ukas album i dag så møter vi ABBA og hører musikk fra deres tredje album fra 1975. Du får tre kutt fra den plate ganske snart, så bare følg med videre.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa@svenskrock.net. Altså post krøllalfa@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
3: You are listening to the best radio station in town.
0: ABBA er bandet som skal være med i ukas album i dag. ABBA fra 1975, da kom det tredje albumet deres som bare het ABBA. Plata inneholdt storslagere som Mamma Mia og ikke minst SOS var en fin låt. Bang & Boomerang var med. Vi skal høre tre av mine favoritter, ikke ABBA-favoritter, men på denne plata er dette tre av mine favoritter. De tre beste jeg fant ut ifølge mine ører, da får vi si. Vi starter med en melodi som du også hører i kjenningsmelodien og så videre. I hvert fall den der mellomspillet har før reklamen min. Ikke reklamen, men dette mellomspillet har før pausa. Der hører du noen strofer av denne melodien her, nemlig I do, I do, I do, I do, I do.

Denne melodien hører du åpningsstrofa fra åpningssnutten hører du hver uke her fra Svensktopp til rock'n'roll. Men nå fikk du høre hele låten med ABBA. I do, I do, I do, I do, I do. Fra plata ABBA fra 1975. Det er ikke så mye jeg kan si om denne plata. Jeg kan fortelle at den lå på VG-lista i 56 uker og var oppe på førsteplass. Det er det jeg kan si om plata. Inneholdt 11 låter, og vi kan gå videre med neste melodi som heter I've Been Waiting For You. Kanskje ikke av de mest kjente ABBA-melodiene, men jeg tror at mange av dere kjenner den igjen.

Det var I've Been Waiting For You med ABBA fra 1975 her I ukas album, og det burde jo nesten spilt Mamma Mia også, men den har blitt spilt så mye ellers, så den hopper jeg over. Vi skal høre en melodi til slutt som litt sånn upptempo. Den heter So Long, og den, ja, han var vel også med I en av disse Mamma Mia-filmene. Der var jo veldig mye ABBA sin musikk med, ikke alt, men mye av det. Og her kommer ABBA nok en gang. So Long, See You, Honey.

Det var ABBA og So Long. Alle disse tre låtene var hentet fra ABBA-plata, som bare het ABBA, fra 1975, og som altså var ABBA sitt tredje album. Nå skal vi til en duo fra Spania, som kalte seg Los del Rio. Los del Rio, de ble startet allerede i 1962, og det disse to her har blitt mest kjent for, det er jo låten Macarena, som ble remixa i 1995 av Bayside Boys, og da fikk de en versjon vi de fleste kjenner med av denne låten, Macarena altså, eller Macaroni som jeg liker å kalle den. I 1993 kom Los del Rio ut med originalen, i 1995 kom den remixa versjonen, og det er vel en remixa versjonen vi skal høre her, en stor slager på 90-tallet, spesielt på diskotekene. Her er Macarena.

0: mor som var så flink I fjor. Klapp for sauen og klapp for geita, klapp for Akari og klapp for Nola, klapp for bikkja og klapp for katta og klapp for musa I kjelleren. At stabburet aldri tømmes for mat ønske vil nå vil rette I boller og binger, krybber og fat så alle blir like mette nok for hesten og nok for kua og nok for oksen og nok for kalven nok for båsa og nok for hanan og nok for hønemor som var så flink I fjol nok for sauen og nok for geita nok for Akari og nok for Nola og nok for bikkja og nok for katta og nok for musa I kjelleren Ja, lykkelig år å stå på det kvern og si vi som han Ola Blir denne vinteren sprengkald og fæl, men plutselig skinner sola Skinn på hesten og skinn på kua og skinn på oksen og skinn på kalven Skinn på gåsa og skinn på hanan Skinn på hønemor som var så flink I fjol Og skinn på sauen og skinn på geita Skinn på Kari og skinn på Nola Og skinn på bikkja og skinn på katta Og skinn på musa I kjell
1: Og da har vi kommet fram til siste melodi fra svensktopp til rock'n'roll for I dag. Den skal framføres av den jamaikanske, artisten Grace Jones fra Jamaica. Det lettere å si det på den måten. Grace Beverly Jones, som hun eller han, jeg ikke sikker på en hun eller han, jeg litt usikker på. På dette bildet her så ser det som en sånn crossover nærmest, men uansett... Han eller hun født I 1948. Det en hun, ja. Hun har vært modell, startet sin modellkarriere I New York. Hun flyttet etter hvert til Paris, og hun har vært både fotomodell, sanglåtskriver, sanger og skuespillerinne. Så Grace Jones har vært der, en liten sånn tusen kunstner, får vi si. Vi skal høre, hun startet sin karriere I 1970, nå skal vi høre en melodi hun spilte I 1998, og dette en litt sånn spesiell versjon av Johnny Cash låta Ring of Fire, for her får vi den I reggae-versjonen, og det ikke sikkert alle har hørt før, som reggae-versjonen av Ring of Fire fra 1998 med Grace Jones, så takker Thomas Eriksen for følge. Jeg tilbake med uke til samme tid med mer fra Svenskstopp til rock'n'roll, så hør gjerne på med enda. Ha det godt så lenge. Takk for at du fulgte med meg. Her kommer Ring of Fire.

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Velkommen til Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert fra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. Først ut på Norsk Country-time Valentina. Og Valentina, hun skal fremføre låta Coat of Many Colors.

Coat of Many Colors var det med godeste Valentina. Neste ut på Norsk Kontritime Elisabeth Andreasen. Her kommer hun med en nydelig versjon av Boulder to Birmingham.

Border to Birmingham, og det var Bettan eller Elisabeth Andreasen. Neste ut Terje Senning, I Made the Highway My Home.

I made a highway my home, det var Terje Senning. Da det klart for neste ut på Norsk Country-teamet som Too Far Gone. Her kommer de med låta Skriv deg en sang.

0: Too Far Gone og Skriv deg en sang. Da det klart for Crashville, og Crashville de skal by opp rett og slett til dans. Bli med og dans!
1: Vil du bli med og danse? Salen står tom.

Bli med og danse, det var Crashville. Da er det klart for neste ut på Norsk Country-teamet. Det Frank Helland, og Frank Helland skal fremføre låta si som heter Så lei.

Frank Helleland og Så lei. Nå skal vi over til en duett, og det G. Thomas sammen med Håk Christensen, To Wylan and To Hank.

To Waylon and to Hank, det var Håke Kristensen og G. Thomas. Da det klart for DSP-band. Her kommer de med låta Hand in My Pocket.

Halvarsson, søndagsmorgen. Du lytter på Norske Country-teamet her på din favoritt radiostasjon, et program produsert og levert av Norsk Country Radio, som du kun finner på internett, norskcountry.net. Neste artist ut Roy Lønnhøyden. Her kommer han med låta «I told a lie to my heart».

Roy Lønnhøyden, I told a lie to my heart. Neste artist ut Steven Kvinlaug, og her kommer han med låta si Somebody Like You.

Steven Kvinnløg og låta Somebody Like You. Neste ut Stine Nilsen og Living West. Her kommer de med låta Young Country.

Stine Nilsen og Living West, Young Country. Tom Bråten neste artist ut her, og han skal fremføre låta Three Wooden Crosses.

Tom Bråten hørte dere her med Three Wooden Crosses. Vi skal videre, og da det Southern Harmony med Steffen Jakobsen I spissen som skal slippe til med låta Apart for a While.

Southern Land med Steffen Jacobsen I spissen der med Apart for a Wild. Captain Kane and the Big Trouble ligger klare med låta All the Love We Need.

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Du hørte altså en liten snutt fra Barnas jazzscene på Nasjonal Jazzscene. Og det var bare en bitte liten forsmak. Og om du ikke har vært der, så anbefaler vi sterkt her I Jazz for alle å ta turen ned til Nasjonal Jazzscene på Karl Johan og oppleve dem. De hadde nettopp en konsert 8. november, men også en ny konsert lørdag 15. november. Og det begynner klokken 1 normalt. 1, du må være der litt før selvfølgelig, halv 1. Og det en stor opplevelse å oppleve fremtidens jazzmusikere. Jeg tror det blir folk for øynene opp og ørene opp for hvor viktig dette med disse unge, svært unge jazzmusikerne og fremtiden. Så salen fylles opp, så det lønner seg å være tidlig ute. Vi skal spille noe annet, altså musikkens veier uransakelige, sånn det også for jazz for alle. Hvis ikke har noen fast kjøreplan, så kan du havne både her og der. Og denne gangen så har vi havnet på en plateinnspilling fra 1978, Leve Patagonia av Kjetil Bjørnstad. Og vi skal spille, der var det jo en haug med kjente kunstnere som var med. Jan Teigen var faktisk med der, og Alf Kranner, Lille Imfors og så videre. Vi skal spille Alf Kranner. Han synger om en yrkesgruppe som det mange av I utelivet, restaurantlivet, kellneren, som bærer sikkert I løpet av et år et tonn med øl og drinker og, så, og middag og så videre. Kellner Hans fra Leve Patagonia av Kjetil Bjørnstad og med Alf Kranner. God fornøyelse.

0: Ja, hvis du var i tvil, du hørte Marius Nesse med Progus Ballet, eller Ballet, eller Ballet, her Ballet, i forventet fra Circle and Chimes. Og du hørte kanskje ballettrinn der fjernt i bakgrunnen. Men det gjorde ikke jeg, men det kan være det samme. Men vi kan også fortelle at Marius Nesse, han kommer altså til Nasjonal Jazzscene. Og det gjør han allerede nå på lørdag 15. november. Jan Gunnar Hoff Group sammen med Marius Nesse. Og det jo sikkert det godt å få med deg det. Ja, ellers så jeg kom til å tenke på at hvis jeg snakker om mobiltelefon. Det ikke mobiltelefon man bærer med seg rundt I, omkring I gater og veier og overalt men det en mobil datamaskin det det som gjentar det andre har funnet opp tidligere det, og alt du finner der det har du andre steder men det noe så det var et lite, en liten yttersving
1: Mitt navn Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.

Tidligere USA-spørsmålet var det Look to the Stars hentet fra Movie and Stories Like This. Og jeg må bare si vakkert, Hille Louise.

0: Hvert år siden 1980 har sigøynergitaristen Django Reinhardt blitt hedret i Norge med en egen festival. En tradisjon som nå kopiert i over 50 land. Festivalen holdes på Kosmopolit i Oslo, og i 2026 går den av stabelen fra 22. Til 24. Januar. Konferansier som alle Jon Larsen, initiativtaker og langvarig drivkraft bak festivalen. Festivalen byr på strenge musikk, swing, string swing og sigøynerjazz, med både internasjonale gjester og norske musikere. Publikum kan vente seg konserter, jam sessions og hyllester til arven etter Django, både i tradisjonelle og nyskapende former.
1: Torsdag 22. januar, Hot Club de Nouvelles, gjest Lars Frank. Ola Erlien gitar, Gildas Le Pape gitar, Finn Hauge fiolin og munnspill, Svein Årbostad kontrabass og gjest altså Lars Frank. Hot Club de Nouvelles, en jazzkvartett og Norges mest kjente string swing band. Sin oppstarten i 79 har de begeistret publikum med sin smittende spilleglede og virtuose strenge musikk. Graf Winterstein, Kriphøys Quartet, med Gasmo Graf på gitar, Brady Winterstein på gitar, Tim Kriphøys violin og Daniel Guelli kontrabass. Et kraftfullt kvartettmøte mellom noen av de beste musikerne fra Tyskland og Nederland.

0: Det var Håkon Kornstad, Crying in the Rain, sin egen version. Hentet det fra et album som heter Single Engine. Og vi kan nevne at Håkon Kornstad pleier alltid å være med I den veldig populære førjulskonserten, The Organ Club julespesial. Og der det mange kjente musikere. Knut Reiersrud med enorm stor hatt, eller lue det han har. Det broren til den store hatten, sylinderhatten, som Cornelis Ørsik kalte. Så det billetter igjen til Kosmopolit scene, altså. Gjorde de oss 16. desember med også Håkon Kornstad. Og hvis ikke Kornstad legger fra seg saksofonen etter hvert og synger opera, så blir folk skuffet, men det jeg sikker på at han kommer til å gjøre. Da får vi Berg og bluespoeten, som skal fremføre et dikt av Jan-Erik Vold, som heter Til meg på Lyngør, og skrevet for mange år siden med en kjærlighet til en lærer.
1: Ja, ja.

I glasses bunn, i glasses glatte dalbunn. Dråpene, slampene, væskemengden som finnes. De samler seg alltid nederst, og det gjelder å varme dem. De som nå en gang det gjelder å varme dråpene, var det du som lærte oss. Særlig når vi fransk ikke lærer ville, du sa, dere, jeg har vært 12 ganger i Paris, som verdens herligste by. Og jeg håper dere alle verds her kommer til Paris minst en gang i deres liv. Sa jeg med trykk på hver stavelse og forklarte oss 17-åringer hvordan og hvorfor man holder konjakkglasset fast og lett i hvile mot en krummet håndflate, stretten mellom fingrene og kroppens varme nær, for å være om de fattige dråper, den gylne drikk, den lille gleden, det store livet. Ta det, bruk det, varsomt, lett med tyngde, med varme, gyllent og rundt i formen, ja, som et konjakk.

0: jazz en sjanger som altså du den stopper aldri å bevege seg. Det jo det som på en måte nesten jazz, at den hele tiden utvikler seg, hele tiden beveger musikken I nye retninger og nye veier og nye konstellasjoner, og så tar den opp I seg de gamle tingene, og så går den en liten ny vei med det igjen. Og så tar den I seg alt det som ligger rundt hele tiden. Så den vil jo aldri, jeg tror på en måte jazz-sjangeren vil aldri stoppe å bevege seg.
1: Jazz for alle. Ukentlig en times program for å gi deg det siste, det beste, det tradisjonsrike og det hotteste.

Takk til Alan Boczynski og hans band og kuttet heter What is this thing called love?

0: Hvert år siden 1980 har sigøynergitaristen Django Reinhardt blitt hedret i Norge med en egen festival. En tradisjon som nå kopiert i over 50 land. Festivalen holdes på Kosmopolit i Oslo, og i 2026 går den av stabelen fra 22. Til 24. Januar. Konferansier som alle Jon Larsen, initiativtaker og langvarig drivkraft bak festivalen. Festivalen byr på strenge musikk, swing, string swing og sigøynerjazz, med både internasjonale gjester og norske musikere. Publikum kan vente seg konserter, jam sessions og hyllester til arven etter Django, både i tradisjonelle og nyskapende former.
1: Fredag 23. januar, Gustav Skåre Trio, featuring Renault Krauls. Gustav Skåre har etablert seg som en av Norges mest lovende unge gitarrister, og en original stemme i Django Reinhardt-tradisjonen. Med seg har han et sterk komp bestående av Jørgen Vikjord på gitar, Håkon Hult på Nystrøm på bass. Til denne konserten får de selskap av den belgiske fiolinisten Renault Krauls, kjent for sitt allsidemesterskap og samarbeid med storheter som Tirca Limberger og Birelli Lagrene. Så har vi med oss Stradivarius Quartet, samler noen av Europas mest spennende musikere in gypsy, jazz og string swing. Fiolinist Marius Apostol har gjort seg bemerket med sitt uttrykksfulle spill, og Sebastian Guignot bringer inn Django-arven og moderne improvisatoriske elementer. Rytmeseksjonen består av Benny Winterstein på rytmegitar og Jeremy Arrangé på kontrabass. I kvartetten driv og dybde.
2: No, New Orleans was wonderful, and it influenced the record much more than just musically, you know. It influenced the record in a matter of kindness of the people and welcoming, inviting. I've never felt that anywhere else, and I love America. You know, I'm a big fan of L.A., Chicago, New York, you name it. But what I found in New Orleans, I've never found anywhere else in the world. Sort of a, like there are no agendas or anything. Like in Europe, you need to make a... take out your agenda and then make a planning 3 weeks from now to have a coffee somewhere, you know. Not in New Orleans. People are like, tonight, you know, tonight you have time, we got tickets, let's go, you know, tomorrow. And they just live for music, you know, they live from music and for music, and you're like a king when you're in you're a musician in New Orleans, and the city just breathes through music. And every night, 7 p.m., 10 p.m., there are shows for $5 charge. Fabulous bands, very inspirational, you know. And I just decided I'm going to stay there for 3 months. I rented a house in the French Quarter with my family, and I just enjoyed the process of preparing the record. Very different from the previous times that I recorded, because usually you rush from the... being on the road, you rush into the studio and you record something and you rush out, you go back on the road, you know. This time I canceled some shows and I just rented the house for 3 months and worked on the record, got a vocal coach and got a guitar coach for the first time in years, and worked on my songwriting, and yeah, just enjoyed the whole process of writing that unconditional. I think you can hear that.
1: Takk til Anna Popovic, som fra Serbia, men har bodd mange år nå i USA, og en blues-soul-artist. Vi skal til New Orleans, da. Og vi skal høre selveste Louis Armstrong, The Basin Street Blues. Og The Basin Street, det jo av den gaten Storyville, i et sånt rødt område. Jeg kan tenke deg hva som skjedde der i New Orleans, nord om det franske kvarteret, og som ble et red light district i 1897. Ja, sånn var det. Vær så god, Louis Armstrong.

0: Hvert år siden 1980 har sigøyner-gitaristen Django Reinhardt blitt hedret I Norge med en egen festival. En tradisjon som nå kopiert I over 50 land. Festivalen holdes på Kosmopolit I Oslo, og I 2026 går den av stabelen fra 22. Til 24. Januar. Konferansier som alle Jon Larsen, initiativtaker og langvarig drivkraft bak festivalen. Festivalen byr på strenge musikk, swing, string swing og sigøynerjazz, med både internasjonale gjester og norske musikere. Publikum kan vente seg konserter, jam sessions og hyllester til arven etter Django, både I tradisjonelle og nyskapende former.
1: Lørdag 24. Januar. Sebastian Guignon og Doris Vikesnell duo fra Frankrike møttes for omtrent 20 år siden og har spilt sammen siden. Deres vennskap bygget på musikken, eller rettere sagt musikalsk uttrykk, fordi det en åpenhet som lar dem utforske et bredt spekter av sjangere. Prosjektet In the Arms of Windmills frukten av disse årene med samspill og gjensidig forståelse. Som musikalske Don Quixote og Sancho Panza kjemper de mot de stadig mer ensartede vindmøllene I musikkindustrien på jakt etter frihet, kreativitet og ekte musikalske uttrykk. Sammen med William Brunard, Benny Winterstein og Bastien Brisson skaper kvartetten et musikalsk uttrykk preget av energi, sving og virtuositet som balanserer mellom tradisjon og moderne improvisasjon. Hjertelig velkommen til Django-festivalen 2026 på Kosmopolit. Vi skal avslutte denne utgaven av Jazz for alle med Carla Bley. Dining Alone heter kuttet, og den hentet ifra et album som heter Dinner Music. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og takk for at du fulgte oss. Fortell gjerne hva du syns om Jazz for alle. Send en mail på eifel med to f'er at online.no, eller send sms til 90 88 44 38. Det hyggelig med noen tilbakemeldinger, og da kan Jazz for alle kanskje bli enda bedre og passe din smak. Og husk å gå inn på bluss.no. Ok, takk for det, og vi høres om en uke. Carla Bley kommer.

Da har Thomas Næråsen satt seg ned i studio med ei halv plate med kokesjokolade, et glas vatten og en bunke på en 15-16 plater som jeg skal spille for deg nærmeste snøve timen. Her i programposten Thomas spiller skandinavisk, og her blir det norske og svenske og danske artister om hverandre, og jeg nevner i fleng Sverre Ellertsen, Jan Høyland, Vazelina Bilepøgger, Shubidua og Christer Sjögren, for å nevne et lite utvalg. Vi starter med en av Norges fremste revyartister som døde så alt for tidlig i 1981, snøvt 50 år gammel, nemlig Rolf Just Nilsen. Han gjorde vanvittig mye på scene og plate og så videre, på film ikke minst, og han var en skikkelig tusenkunstner når det gjaldt showbusiness. Vi skal i dag plukke fram en single som Rolf Just Nilsen, spilte inn i 1966, kom den ut. Der hadde med seg Franz Kucks orkester, og han synger om en stor skandale i familien. Det handler om litt sånne, litt sånne hemmeligheter innad i familien som plutselig kom fram i forbindelse med at datteren og sønnen spurte etter forskjellige ting. Det er en ganske fornøyelig historie. Dette her, det er Rolf Just Nilsen som synger for oss.

Far din etter far din, men vet ikke selv, jeg blir like lattemil hver eneste gang jeg hører. Den artige sangen der med Rolf Nilsen. Stor skandale i familien. Nå skal vi til en av slagekomponisten Herman Hermani sine mange komposisjoner. Og Herman Hermani, han laget veldig mye fine viser og sanger som ble store slagere her i Norge, og en av dem skal vi høre nå. Den ble fremført av en kar fra Karmøy som heter Sverre Eilertsen, som har gitt ut mange fine plater, og sangen vi skal spille, den heter Lille Malou.

det var teksten her som Herman Hermani hadde skrevet. Melodien var laget av Johanne Hermani. Så Herman Hermani, han var vel tekstforfatter, han da, ikke komponist som jeg trodde utgangspunktet. Men han laget i hvert fall veldig mange fine slagere i sin tid. Nå skal vi til en mann som gikk bort i 2017, nemlig Jan Høyland. Han kom fra Stavanger. Han var en populær sanger, kanskje best kjent for sin versjon av 10 000 røde roser. Og så hadde han en sang til som også ble veldig populær. Den skal jeg spille for deg nå. Det er den som heter Zeman nede i Tyskland. Den kom ut på en singel med Jan Høyland i 1961. Litt usikker på om dette er den versjonen, eller om dette er en nyere innspilling. Det skal jeg ikke si for sikkert, men sangen, det er den gode gamle Sjømann, som hadde fått norsk tekst av C.C. Bøyesen.

0: Ja, sjømann Jan Høyland, originalinnspillingen var fra 1961, men litt usikker på om dette var 61-versjonen, eller om det var en nyere versjon. Men nå skal vi til bandet som har spilt sin aller siste tone, og som mange vil savne, nemlig Vazelina Bilepuggers. De et band jeg har fulgt helt siden starten 1980, kjøpte den aller første kassetten deres 24-timers service, og dermed var jeg blodfan fra første stund. I dag skal vi tilbake til albumet Musikk til Arbe, som Vazelina ga ut 1986. Vi skal høre en melodi som heter Bære blær i blar, og det en sang som Mella Vågan har skrevet i samarbeid med Jan Paulsen.
1: 1, 2, 3, 4...

Ja, det var Vasselin Belfager som bærer bladd I blad I den sangen der fra 1986. Nå skal vi til en kar som gjerne gikk under titlen, eller kallenavnet Onkel Per da, nemlig Per Asplin. Han var jo kjent både fra vokalgruppa Monkees, han var kjent med Plutti Putti Pott-oppsetningen før jul hvert år. Han var også skuespiller og revyartist, og medvirket I både filmer og diverse oppsetninger, og han var en skikkelig tusenkunstner, han også, likhet med Rolfus Nilsen, som vi spilte tidligere I programmet, så var Per Asplin en multikunstner når det gjaldt showbiz. Vi skal I dag høre melodi han hadde med I Melodi Grand Prix I 1961, en sang som skrevet av Sven Lange og Per Lillo Stenberg, og Per Lillo Stenberg, det vel... Ja, det faren til Lars Lillo Stenberg, tror jeg. Jeg vet jo at Lillo har hatt denne sangen her de også, så den har nok de plukket opp på grunn av at det var P. Lillo Stenberg som hadde skrevet teksten. Sangen den tar oss med til Frankrike, handler vel litt om jalousi og sånne ting. Sangen heter Silvoplay.

Ja, litt av Charles-drama som ble beskrevet i Silver Play, framført av Per Asplin fra 1961. Nå skal vi ut på 90-tallet høre på en gruppe som ble startet i Danmark på begynnelsen av 70-tallet. Gruppa de kaller seg Shubidua, kjent for låter som There's a Dog Shit in My Garden, Askepott, We Wanna Be Free, Vi finner oss ikke i sexskikane og så videre. Gruppa ble startet 1973 av sangeren Mikael Bundesen, gitaristen Mikael Hardinger og gitaristen Nils Grønbekk. Paul Meyerdorp var med, pianisten Jens Tage Nilsen var med, og trommeslageren Bosse Hall Christensen var også med fra starten i 1973. Og Shubidua de platedebuterte 1974 med et selvtitulert album, og senere så kom det album som var nummerert, Shubidua 2, 3, 4. Så hoppet de over femmeren, da kom 78-eren, og så kom 6, 7, 8, 9, og så videre, og så videre. Litt samme nummerering som vikingarna var kjent for i sin tid. Shubidua, de skal spille en sang som de synger og spille en sang som de spilte i 1992. Albumet het Vi finner oss ikke i sexskikane, og sangen de skal spille, den heter Kære Lone.

Og denne sangen her også gjort på norsk, både med Torreng som et trønderske Holmsve. Her var han på dansk med Svanerne, hold av ferie og fest i Danmark. Nå skal vi ha litt kristen sang og musikk i neste melodi. Vi skal over til det svenske hjørnet vårt, og der skal vi innlede med selveste Christer Sjögren fra hans første kristne album, Andliga sanger, som kom ut i 1989. Og den sangen jeg skal spille, det en sang som både mamma og pappa var veldig glad i, og det var vel mamma som fikk fremført den i sin egen begravelse. Da var det en venninne som var ungdomsvenninne som sang denne solo i kapellet, og det gjorde det utrolig flott, nemlig Jeg har hørt om en stad. Den får du her med Christer Sjögren.

Det var Gotlands får, innspilling fra 1968 og Gotlands sommernapp. Nå skal vi ha dansebaneinnslaget her I det svenske hjørnet vårt I Thomas Spiller Skandinavisk. Vi skal høre et orkester som kom fra Lidköping, og de kalte seg Linders Orkester, og Unnskyld meg, jeg vet ingenting om bandet, men I 1995 så ga det ut et album som var selvtitulert, det het bare Linders Orkester, og for den plata skal jeg I dag spille en melodi som også Flamingo-kvintetten gjorde på 80-tallet. Flere svenske band har gjort denne. Den skrevet av Sigvart Valbeck Hallgren og heter Her lå Rosornas gård.

Det var Linders orkester fra Lidköping, og her lå Rosornas gård. Så skal vi til den svenske gruppa Country Fall, som var populær i Sverige under 60-tallet. De

Selskap Scandisk til dette Amigo-selskapet, og første utgivelsen her, det ble tema fra filmen Dr. Zhivago, som på svensk ble til Någonstans någon gång, og det var en single som solgte i 40 000 eksemplarer. Den sangen jeg skal spille med Country Four, den lå hele 18 uker på svensktoppen fra 1965 til 1966, og kom altså ut 1965. Du i det allra kjæreste heter denne med Country Four.

Det var den svenske gruppa Country Four som sang Du er det allra kjæreste. Nå skal vi slippe til Øyvind Blunk I Frekke Fritjof sin skikkelse. Han var mye på TV på 90-tallet, og han var ofte sammen med Tande P. Tande P var gjerne programleder av Fritjof, ofte dukket opp, og Fritjof han var jo en sånn skikkelig sånn damemagnet, en sånn der pikenes Jens og litt sånn rundbrenner nede fra Ytre Enebakk. Og han ga også ut I plate med både verbal innslag og musikk på og Øyvind Blunk, han jo utrolig flink til å synge må jeg si, her kommer sangen som heter En natt I Enebakk

Og dette var jo en norsk versjon av den gamle Elvis-låten Devil in Disguise. Du hørte en at i Enebak med Øyvind Blunk, eller Frekke Fritjof, eller bare Fritjof da, som han kalte seg den rollefiguren han spilte på denne plata her. Nå skal vi høre om Patriot Paula, det er den sangen som mange gjerne kaller Skære være Brumunddøl. Det er jo en av Prøysen sine flotteste viser, spør du meg. Veldig glad i Prøysen sin musikk som generelt er, men Patriot Paula, det er vel en av de bedre melodiene jeg vet om, og her kommer den med gruppa Ønskehattene fra Raufoss. Det er en gjeng med pensjonister som reiser rundt på sykehjem og lignende og synger og opptrer. Så Ønskehattene, her er sangen om Patriot Paula.

Det var ønskehattene fra Rødfoss og sangen om Patriot Paula. Nå skal vi dra enda inn i Helsingland. Det skal vi gjøre sammen med Tore Skogman i en innspilling fra 1962.

Dra enda inn I Helsingland med Tore Skogman og hentet fra en singel fra 1962. Nå skal vi til Frem fra glemselen, kapittel 7 fra 1979. Her det Helge Borglund som synger på en bondegård I Lunde etter sangen, eller som også blir kalt verdens største idiot.

med Helge Borglund. Nå skal vi avrunde programmet. Det gjør vi med jente fra Fritsla, som ligger like sør for Borås. Hun heter Lena Andersson og hadde sin storhetstid på 70-tallet. På denne innspillingen her fra 1971 var hun bare 15 år gammel, og hun skal synge sangen som heter En juni kveld. Lena Andersson altså. Med det så er Thomas Nørhåsen ferdig for i dag. Jeg er tilbake med uke med Thomas spiller skandinavisk på denne kanalen her, så jeg håper høres igjen da alle sammen. Men nå ser vi frem mot juni måned med Lena Andersson.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.